0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att betrakta Davids stora synd, som bestod i att han genomförde en folkräkning, det vill säga en dokumentation som gav honom kunskap om hur stor armé Israel hade, hur starka de var. Kanske låg det lite stolthet bakom Davids tanke att ha en folkräkning, så han exakt kan veta hur stor armé han har. Han kalkylerar med hur många soldater han har och försöker räkna ut hur mäktig han är. Han litade på antal istället för på Gud. Davids stora synd var otro. Och första krönikebokens 21 kapitel gjorde det klart för oss att Gud tar denna synd ytterst allvarligt. För det är alltid Satan som står bakom otron. I det nya testamentet säger Jesus följande om den helige ande i Johannes 16, vers 8 och 9. Och när han kommer skall han överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och dom. Om synd, ty det tror inte på mig. Och när vi nu vandrar vidare från första krönikebok kapitel 21 och vers 7, så ska vi se att Gud konfronterar David med sin synd. Och vi ser att synden får dramatiska konsekvenser. Vi läser första krönikebok 21, vers 7 och 8. Vad som hade skett misshagade Gud, och han straffade Israel. Då sade David till Gud: jag har syndat mycket genom att jag har gjort detta. Men förlåt nu din tjänares missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt. David både inser och bekänner att han har syndat. Därmed är han fortfarande ett Guds barn. Men att han är förlåten betyder inte att synden inte får konsekvenser, för det får den. Och nu tvingar Gud David att välja, vers 9 till och med 12. Men Herren talade till Gad, Davids siare, och sade: gå och tala med David och säg, så säger Herren, tre ting förlägger jag dig. Välj bland dem åt dig ett som du vill att jag ska göra dig. Då gick Gad in till David och sade till honom: så säger Herren, ta vilket dera du vill, antingen hungersnöd i 3 år, eller förödelse i 3 månader genom dina ovänners anfall, utan att du kan undkomma dina fienders svärd, eller Herrens svärd och pest i landet under 3 dagar, genom att Herrens ängel sprider fördärv inom hela Israels område. Besinna nu vilket svar jag ska ge honom som har sänt mig. Och när vi nu läser vidare i texten, så ska du lägga märke till vad David säger. Och jag hoppas att du håller med mig om att David var en verkligt stor man. Och det kan vi säga utan att förneka att han var en människa med samma natur som du och jag, präglad av mänsklig skröplighet. Han snubblade, han begick synder. Han hade sina fel och brister, men han förlorade aldrig viljan att leva i gemenskap med Gud. Och hör nu vad David svarar när profeten Gad ger honom besked från Gud att han måste välja mellan 3 olika konsekvenser för sin synd. Vers 13. David svarade Gad: jag är i stor vånda, men låt mig då falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor. i människohand vill jag inte falla. David kände Gud. Han är alltså mannen som beordrar en folkräkning därför att han börjat lita på mänsklig styrka, men som nu inser vad det är han har gjort. Han tänker tillbaka och kanske minns den lilla herdegossen som gick ut mot Goliat med bara en stenslunga och 5 stenar. Då litade han på Gud. Och vilket vittnesbörd han hade den gången. David var lika mänsklig som du och jag. Vi litar på Gud när det gäller frälsningen, men vi litar inte på honom när det gäller vardagslivets problem. David hade vänt sin blick mot fienden. Och efter en tid kastade han inte bara en blick på fienden, men han fokuserade på fienden. Fienden med sina mäktiga arméer, enorma nationer. Och så börjar David undra om hans armé är stor nog i förhållande till alla fiender som hotar honom. Och Satan griper det passande tillfället och äggar David till att genomföra en folkräkning. David inte bara frestas, men han faller. Nu är det otron som handlar. Hur ofta har väl inte du och jag också ägnat oss åt folkräkning, bildligt talat? Vi litade inte på Gud, utan satte vårt hopp till något annat. Men David kände sin Gud och han säger till profeten: låt mig falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor. I människohand vill jag inte falla. David ber om att få falla i Guds hand. Varför? Därför att David hade lärt att Gud är barmhärtig. Jag är rädd att det är allt för många av oss som inte har gripit den sanningen än. I den 103:e Psaltarpsalmen står det i verserna 10-13: han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Idag räcker Gud ut frälsningens hand till en förlorad värld. På vilken grund? Med nådastolen som grund. Kristus är vår nådastol. Och i Romarbrevet 3, vers 25 skriver Paulus om Jesus: honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Nådastolen var i det gamla testamentet det försoningsmedel som pekade fram mot frälsaren Kristus, vår försonare. Johannes, han uttryckte det så här i Johannes första brev, kapitel 2 och vers 2. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Allt du behöver göra för att bli räddad till evigt liv är att komma till rättegång inför Gud. Erkänna dig skyldig. Därefter ska du be om nåd. Hans kärlek är gränslös och hans nåd är oändlig. Och hans kraft ingen människa utforskat än. Det finns förlåtelse för dig, men du måste ta emot den.

David valde att bekänna och att kasta sig i Guds armar. Första krönikebok kapitel 21, verserna 14 till och med 17. Så lät då Herren pest komma i Israel så att 70 000 män av Israel föll. Och Gud sände en ängel mot Jerusalem för att fördärva det. Men när denne höll på att fördärva såg Herren till det och ångrade det onda, så att han sade till ängeln, fördärvaren, det är nog, dra nu din hand tillbaka. Och Herrens ängel stod då vid Jebuseen, Ornans tröskplats. När nu David lyfte upp sina ögon och fick se Herrens ängel stående mellan jorden och himmelen, med ett blottat svärd i sin hand, uträckt över Jerusalem. Då föll han och det äldste, höllyda i sorgdräkt, ned på sina ansikten. Och David sade till Gud, det var ju jag som befallde att folket skulle räknas. Då är det jag som har syndat och gjort vad ont är. Men dessa, min jord, vad har det gjort? Herre min Gud, må din hand vända sig mot mig och min faders hus, men inte mot ditt folk så att det blir drabbat. Lägg märke till denna fantastiska bön David här ber. Han tar helt och fullt ansvar för sin synd. Jag skulle vilja säga att David har förändrats en hel del. Den gången han begick synd med Batseba så hade han inte tänkt säga ett ord om det, men var redo att mörda hennes synd. Jag skulle vilja säga att David har förändrats en hel del. Den gången han begick synd med Batseba så hade han inte tänkt säga

inte mitt folk. Och vers 18-21. Men Herrens ängel befallde Gad att säga till David att David skulle gå bort och resa ett altare åt Herren på Jebuseen, Ornans tröskplats. Och David gick på grund av det ord som Gad hade talat i Herrens namn. Då Ornan nu vände sig om fick han se ängeln, och hans fyra söner som var med honom gömde sig. Men Ornan höll på att tröska vete, och David kom till Ornan. Och då Ornan såg upp och fick se David gick han från tröskplatsen och föll ned till jorden på sitt ansikte för David. Ornan höll på att tröska vete på tröskplatsen. Jag har tidigare nämnt att Moria berg är platsen där Abraham offrade Isak. Och i andra ändan av samma ås ligger Golgata. Det var Gud som valde Ornans tröskplats på Moria berg, eftersom det är platsen där Gud sa att Abraham skulle offra sin son. För Gud såg fram emot offren som skulle ske i templet och så slutligen offrandet av Guds lamm som tar bort världens synder. Vi läser första krönikerbok 21, vers 22 och 23. Och David sa till Ornan, ge mig den plats där du tröskar din säd så att jag där kan bygga ett altare åt Herren. Ge mig den mot full betalning, och må så hemsökelsen upphöra bland folket. Då sade Ornan till David, ta den, och må sedan min herre kungen göra vad honom behagar. Se, här ger jag dig fäkreaturen till brännoffer och tröskvagnarna till ved och vetet till spisoffer. Allt sammans ger jag. Situationen är förberedd av Gud. Och det är tydligt att också Ornan och hans fyra söner fick se ängeln. Och därmed vet de att den evige Gud har del i det som nu här sker. De vet nu att den här platsen, vår tröskplats, är en plats där Gud har valt att uppenbara sig. Och därför är Ornan redo att gratis skänka David både platsen och allt han behöver till offren. Men lyssna nu till David, vers 24. Men kung David svarade Ornan nej. Jag vill köpa det mot full betalning. Ty jag vill inte ta åt Herren det som är ditt och offra brännoffer som jag har fått för ingenting. Det är som om David säger, det är jag som har fört olycka över Israel. Därför ska denna kostnad också betalas av mig. Som ett uttryck för att jag bekänner mig skyldig, så att Guds straff kan vika från folket. Vers 25 och 26. Och David gav åt Ornan för platsen 600 siklar guld i full vikt. Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer. Han ropade till Herren och han svarade honom med eld från himmelen på brännoffers altaret. Här handlar det inte om uppjagade känslor i en överspänd atmosfär. Det handlar inte om suggestion, men om eld från himlen. Som ett tecken på att Gud accepterat offret. Och resultatet av att Gud accepterat offret läser vi i vers 27. Och på Herrens befallning stack ängeln tillbaka sitt svärd i skidan. Domens svärd stoppas när Guds förtärande eld drabbar offret som ligger på altaret. Gud har godtagit ett ställföreträdande offer. Straffet, elden, drabbar

nu offret på altaret. Så är Kristus, Guds offerlam som korsfästes på Golgata, det ställföreträdande offret för din och min synd. Jesus för dig har givit sitt liv. Och när du har tagit din tillflykt till detta offer, då upphör Guds vrede och då kan du vara trygg. Ja, tryggare kan ingen vara.

Första krönikerbok kapitel 21, vers 28 till och med 30. Då, när David märkte att Herren hade bönhört honom på Jebuseen Ornans tröskplats, offrade han där. Men Herrens tabernakel, som Mose hade låtit göra i öknen, stod tillsammans med brännoffersaltaret vid den tiden på offerhöjden i Gibeon. Dock vågade David inte komma inför Herrens ansikte för att söka honom. Så förskräckt var han för Herrens ängels svärd. Här ska du lägga märke till att David placerar offret på den plats där templet senare ska byggas. Det är där han bär fram sitt offer. Detta är platsen där Gud möter sitt folk. Och därmed har det blivit platsen för brännoffret. Brännoffret talar om Kristi person. Tackoffret talar om Kristus som vår frid. Kristus, han som gav sitt liv för din skull. I Johannes 15, vers 13 står det: ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Jesus, ingen har större kärlek än han, och hos ingen annan finns frälsningen. I Apostlagärningarna 4:12 står det: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Att stå vid korsets fot och se det som hände där och ändå vända ryggen till Jesus är den största dårskap. Rövarna som hängde där, de var tvungna att dö på grund av sina synder och förbrytelser. Men Jesus var inte tvungen att dö, utan han gav sitt liv för sina vänner. Ja, för dig. Jesus hade inget annat motiv för sitt stora offer än kärleken till dig. Därför ligger det en stor och evig sanning i orden: ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Men Jesus gick ännu längre. Han dog inte bara för sina vänner, han dog också för dem som hatade honom. Romarbrevet 5, vers 8 säger: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det var du och jag som hade syndat, och syndens lön är döden. Men Jesus tog din plats och dog istället för dig. Du är fri. En gammal dansk psalm uttrycker det så här: det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten rekommenderas att skulden två gånger betalas. Det finns nog många som har gått i döden för andra, men de har aldrig burit andras synder. Andra Korinterbrevet 5, vers 21 säger: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här ska vi än en gång läsa första krönikebok 21-24. Då, när David märkte att Herren hade bönhört honom på Jebuseen Ornans tröskplats, offrade han där. Gång på gång bryter evighetshoppet fram i den gamla pakten. Men andra Korinterbrevets fjärde kapitel säger att evangeliet är dolt för dem som går förlorade, eftersom denna tidsålders Gud har förblindat deras tankar så att de inte ser ljuset från evangeliet.
Evighetshoppet bryter fram redan i Gamla testamentet. Och i det Nya testamentet strålar det som en morgonstjärna. Men Guds helige ande måste uppenbara det för ditt hjärta. Be om att det sker, så att du får söka tillflykt vid nådastolen, liksom David offrade vid Ornans tröskplats. Välj också du att falla i hans hand som gav sitt liv för dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program vandra genom Första Krönikerboks 22 kapitel, som handlar om Davids förberedande för tempelbygget. Till dess säger jag: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord från första Petrus brev, kapitel 1 och vers 5, kommit upp för mig. Det handlar om hur du och jag, som tror på Jesus, Guds son, också kan bli bevarade genom Guds makt. Men innan jag går djupare in i det här sammanhanget vill jag be om den helige Andes hjälp och vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer igen inför dig med två tomma händer, men med ett hjärta och sinne som jag vill ska vara vidöppet mot dig, så att du kan ge mig den insikt och det förstånd som du vet att jag behöver, för att överhuvudtaget kunna förkunna någonting som kan bli till välsignelse och hjälp. Amen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden, står det. Lite längre fram så skriver Petrus, det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. Första Petrus brev, kapitel 1, verserna 5 och vers 10. Petrus skriver alltså till de troende främlingar som bodde kringspridda i mindre Asien. Han vill trösta och förmana dem som lider för sin tros skull. För att de inte skulle vara rädda för att tappa bort sin tro i olika prövningar som de fick gå igenom, så hänvisar han till Guds makt att bevara dem när de är på väg att vinna målet för sin tro, sina själars frälsning. Första Petrus brev, kapitel 1 och vers 9. Just de här orden var min svärfars sista till sin omvärld. Han hade nämligen skrivit en liten tidningsartikel som han aldrig själv fick se och läsa, eftersom tidningen kom ut efter hans befordran till härlighetens ljusa och underbara värld. O, vad jag beundrar de här rakryggade, kristna gudsmännen som gick sin väg rakt fram utan att snegla vare sig åt höger eller vänster. De talade om himmel och helvete utan att hymla för den som ville lyssna och ta till sig budskapet. Jag undrar om det inte är så att människorna idag är så innerligt trötta på alla insmickrande budskap av reklamkaraktär, så de önskar inget hellre än att få raka besked om sanning och verklighet. Det betyder ju inte att man okritiskt behöver ta till sig allt som sägs, men det betyder att man får välja själv, men välja bland sanna, rätta och rättfärdiga alternativ. Det betyder också att man kan ta avstånd från det som är fel, orätt, omoraliskt och nedbrytande. Men för att en normalbegåvad människa ska kunna välja det rätta och välja bort det som är fel, så måste hon ju först veta vilka alternativ som är rätta och vilka som är fel, eller hur? De flesta människor har också någon sorts inre riktlinjer i sitt samvete om vad som är rätt och vad som är fel, oavsett om hon styrs upp av någon tro eller något ideal som säger henne vad hon bör göra eller inte göra. Om hon sedan följer den riktlinjen och faktiskt handlar så, är nästa fråga. Men mellan de här två ståndpunkterna, alltså om vad man bör göra och vad man sedan faktiskt gör, slits de flesta människor otaliga gånger på sin resa genom livet. I skapelsens början, i Edens lustgård, ställdes ju den här situationen en gång på sin spets. När Gud hade varnat Adam och sagt till honom att inte äta av frukten på kunskapens träd som stod mitt i lustgården, för då skulle han dö. Men Eva blev förledd av ormen och tänkte att man fick förstånd om vad som var gott och ont om man åt av trädets frukt. Så hon gjorde det och gav också åt Adam, som också åt. Eva visste att hon inte fick äta av frukten. Inte därför att hon hade förstånd nog att förstå följderna om hon gjorde det och låta bli av den anledningen, utan därför att Gud hade sagt vad som gällde. Där stod alltså Eva mellan sina båda alternativ. Om du inte vet hur det gick, så kan du ju läsa om det själv på din bibels allra första sidor, i första Mosebokens tredje kapitel. Jag läser för dig. Vid kvällsbrisen hörde Adam och Eva Herren Gud vandra i lustgården, står det. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: Var är du? Han svarade: Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, alltså Gud: Vem har berättat för dig att du är naken? Du kan läsa om detta i första Mosebok kapitel 3, verserna 8-11, enligt Svenska folkbibeln. Gud frågade egentligen Adam hur han kunde förstå att han var naken och bad om en förklaring. Gud visste förstås att det inte fanns någon annan förklaring än att Adam hade ätit av frukten på kunskapens träd. Men han frågade ändå för att få höra Adams egen bekännelse. Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Och Adam svarade fegt: Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Första Moseboken kapitel 3, verserna 8-12. Där började människosläktets vandring mot avgrunden, mot helvetet, djävulens och alla onda makters eviga hemvist. Inte i första hand för att Adam och Eva hade ätit av frukten på kunskapens träd, utan därför att de hade överträtt Guds befallning. Kanske kan man fråga sig om Gud gjorde ett misstag när han skapade människorna till sin avbild med en fri vilja. Nej, det tror jag inte alls. Men människorna gjorde ett stort misstag när de inte följde Guds befallning. Gud ville inte att de skulle synda och gå bort från honom till de förlorade i helvetets kval, i en evig pina. Han ville precis tvärtom, att de skulle leva i hans gemenskap, i ljus, harmoni och glädje. Jag tror att Gud skapade människorna för att kunna ha gemenskap med de mest högtstående varelserna i universum, som älskade honom av fri vilja, och samtidigt skulle de råda över hela skapelsen tillsammans med honom själv, hans änglar och andra tjänsteandar. Hur skulle det gå nu då, när människorna gjorde tvärt emot Guds vilja? Var det kört nu, som man säger ibland? Ja, det var det, absolut. Men det som inte var slutkört, det var Guds kärlek till de människor som han hade skapat. Trots att de hade gjort precis det som de inte skulle ha gjort, så älskade Gud dem ändå och sträckte ut sin hand till dem för att rädda dem från den eviga döden. Det var en fullkomligt gigantisk uppgift som Gud tog på sig själv. Gud hade ju inte syndat och behövde ingen räddning och frälsning, men människorna behövde det. Följaktligen borde de, enligt Guds eviga rättvisa, själva betala sin skuld. Men eftersom de var andligen döda genom synden, så var det en absolut omöjlighet för dem. Men för Gud är ingenting omöjligt. Han sände därför en oskyldig människoson till oss, som själv tog på sig hela mänsklighetens skuld för alla synder under alla tider. Hans namn är Jesus. Samma Gud och samma Guds makt som skapade människan sände alltså människosonen Jesus Kristus till allas vår frälsning. Det betyder alltså räddning, inte från den fysiska döden, utan från den eviga, andliga döden. Den eviga döden som Bibeln talar om innebär dels att bli skild från gemenskapen med Gud och dels en evig vistelse i det pinorum som kallas helvete. Men helvetet har aldrig varit avsett för någon enda människa, utan för djävulen, hans änglar och onda andar. Att människan kommer till helvetet ändå beror alltså bara på hennes egen ovilja att ta emot den räddning som Gud av nåd erbjuder henne genom tron på Jesus Kristus, han som en gång för alla har tagit hela människosläktets straff på sig själv. Gud tillräknar därför inte längre någon enda människa någon enda synd. Men varje människa som förstår frågan om synd, skuld och förlåtelse måste själv ändå personligen, genom ett eget viljebeslut, ta ställning till Guds erbjudande om nåd och frälsning i Jesu namn, för att det ska få den eviga livsverkan som Gud har avsett. Gud, som alltid är absolut rättvis, låter alltså alltid människans fria vilja välja vägen till det eviga livet eller vägen till den eviga döden, som ett resultat av vem hon själv satt som herre på sitt hjärtas tron. Antingen tillhör hon djävulen eller Gud. Det finns inga andra alternativ, oavsett vad eller vem hon själv anser sig tillhöra eller inte tillhöra. Att djävulen och hans onda anhang ständigt gör sitt yttersta för att få människan att handla orätt och synda mot Gud, oavsett om hans vilja kan utläsas i Guds bud och hans förordningar om hur vi ska leva, eller om den finns inom oss som en samvetets morallag, förstådd av den enskilda människan, beror inte på att människan tvingas synda av en ond makt. Om människan av någon djävulsk makt skulle tvingas att synda, skulle hon kunna ursäkta sig med att hennes synd är ödesbestämd. Nej, hennes synd beror mycket mer på att hennes egen vilja vill synden, eftersom hon helt enkelt är fördärvad av synden i sitt innersta, allt sedan syndafallets dagar. Hon kan inte på något sätt frigöra sig från någon synd i egen kraft, utom genom tron på Jesus, alltså den väg som Gud själv har anvisat och öppnat. Egna goda gärningar, av vilket slag de än må vara, kan aldrig befria från synd. Det kan bara ske genom människans eget viljebeslut och den grund för försoningen med Gud som Jesus själv blev när han offrade sitt liv en gång för alla. Han bar genom evig ande fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud, står det. Han gick in i själva himlen som vår överste präst och frälsare och renade för evigt allt med sitt eget blod. Jesus är själv det bättre offer som omtalas i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 23. Dels på grund av syndafallet och vår del i det som Adams och Evas avkomlingar, och dels på grund av våra egna och alla människors synder och orättfärdiga handlingar ända sedan skapelsens början, måste skulden sonas för att människan ska kunna bli rättfärdig inför Gud. Jesus sonade all skuld i vårt ställe. Och om vi accepterar den vägen till Gud genom vår tro på honom, så är vi fria från all synd och all skuld. På den yttersta dagen, på domens dag, kommer vårt syndaregister inte ens att existera för den som eventuellt skulle vilja känna till det. Allt sånt är uppslukat och för evigt förintat i kraft av blodet som offrades av Jesus på hans kors. Och när Gud uppväckte Jesus från de döda, så var det ett verkligt bevis på att han fullkomligt accepterade Jesu offer. Det offret har du som tror på Jesus också del i genom tron. För det är samma Guds bevarande kraft i din uppståndelse också, när Guds tid är inne och han kallar dig hem till sig. Herren Jesus känner de sina. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till kapitel 22 i första krönikeboken. Från och med nu och till slutet av första krönikebok så handlar det om Davids insats i förberedelsearbetet för tempelbygget. Och det är viktigt att lägga märke till att Gud nekade David att bygga templet, eftersom David var en krigsman som hade utgjutit så mycket blod. Han hade utgjutit blod och kunde därför inte få bygga Herrens tempel. Låt mig än en gång påminna om att krönikeböckerna presenterar saken sett från altaret, från Guds synvinkel. Och sett från Guds sida så är templet det viktigaste projekt som någonsin hade upptagit Davids tanke. Vi har sett tidigare att David byggde många hus i Jerusalem. Han hade många husprojekt och han ledde en rik utvecklingsperiod i Israels historia. Men det viktigaste var trots allt byggandet av templet, det vill säga Israels andliga centrum. När förhållandet till Gud är rätt och levande så blir det också en ordning med egendomar och ansvar för medmänniskorna. För det är inte all nöd som kan avhjälpas med pengar och sociala program. Och så länge vi inte fokuserar på vårt lands största nöd, bristen på Guds fruktan, så kan inte de andra problemen få någon varaktig lösning heller. Templet talar om det andliga livet i nationen. Och det som har att göra med vårt förhållande till Gud, och det är viktigt för Gud. Och det är orsaken till att vi efter att vi i kapitel 21 fick höra om att David byggde ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer på ornans tröskplats, där Gud svarade honom med eld från himlen på brännofferaltaret. Därefter får vi alltså inga fler detaljer om Davids liv, utom hans insats att samla material till tempelbygget. Mycket av det som i människors ögon verkade viktigt av Davids krig och intriger och politiska händelser och liknande, det hoppas helt över i krönikeböckerna. För det var andra saker som var det viktigaste för Gud. Och om vi överför det till en senare del av vår historia, så kan vi säga att män som Carl Olof Rosenius, Levi Petrus eller Frank Mangs har betytt mer för vårt land än många politiker. Och innan vi nu vandrar vidare genom kapitel 22 ska vi bara påminna om att kapitel 21 avslutades med att David offrade brännoffer och tackoffer på ornans tröskplats. Och när han hade gjort det, säger han, det vi nu läser i första krönikerbok 22, vers 1 och 2. Och David sade, här skall Herren Guds hus stå, och här altaret för Israels brännoffer. Och David befallde att man skulle samla ihop de främlingar som fanns i Israels land. Och han anställde hantverkare som skulle hugga stenar för att med dem bygga Guds hus. Här ska Herrens hus stå, sa David. Templet ska byggas vid Ornans tröskplats på Moria berg. Det är Davids fasta beslut. Där har Gud uppenbarat sig både för David och för ornan som ägde platsen innan David köpte den. Och Gud har en bestämd plan. Det är inte tillfälligheter som gör att Gud väljer Moria berg. Vi läser vers 3 och 4. Och David anskaffade järn i mängd till spikar på dörrarna, i portarna och till märlor. Likaså koppar i sådan mängd att den inte kunde vägas, och cederbjälkar i oräknelig mängd. Ty sidonierna och tyrierna förde cederträ i mängd till David. Tyriernas kung hette Hiram, och handelsutbytet han hade med David det fortsatte även under Salomos tid. I första kungabok kapitel 5 berättas att Hiram alltid hade varit Davids vän. Och den goda relationen med kung Hiram fortsätter alltså även under Salomo. Vi läser vers 5. David tänkte nämligen, min son Salomo är ung och späd, men huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort, så att det blir berömt och prisat i alla länder. Jag vill därför skaffa förråd åt honom. Så skaffade David förråd i mängd före sin död. Det är tydligt att David sett att Salomo inte var så stark och handlingskraftig. Och han finner det tryggast att hjälpa honom. Templet ska byggas så fantastiskt och magnifikt att det blir känt i alla länder. Och i detta tempel ska paktens ark förvaras. David har satt arken i centrum för nationen Israel. För i Sauls tid frågade man inte efter arken. Och vi ser att David är upptagen av att Herrens hus ska bli mycket stort. Längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, ska vi se att hans son Salomo var mera upptagen av att hans eget hus skulle vara stort. David vet att Salomo inte bara är ung men också vek. Därför börjar David samla material till templet. Men han ger Salomo uppdraget att bygga templet, vers 6-8. Och han kallade till sig sin son Salomo och befallde honom att bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Och David sade till sin son Salomo, jag hade själv i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn. Men Herrens ord kom till mig, han sade, du har utgjutit blod i mängd och fört stora krig. Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, eftersom du har utgjutit så mycket blod på jorden i min åsyn. David hade alltså planerat att bygga Herrens tempel. Men Gud grep in och förändrade planen. Och David, han gör som Gud har sagt. Orden om att David inte kunde bygga templet därför att han utgjutit blod, det säger oss att Gud ser på krig som något ont. Krig och strid, det är något som kommit in i världen genom syndafallet. Och Gud önskar inte att Israel ska bygga sin existens på fysisk makt. Men när krigen ändå tillåts, så är det därför att genom syndafallet blev kriget ett nödvändigt ont. Men David, som själv är stridsman och har utgjutit mycket blod, kan därför inte få bygga Herrens tempel. Vers 9. Men se, åt dig ska födas en son, han ska bli en fridsam man, och jag ska låta honom få fred med alla sina fiender runt omkring. Ty Salomo ska han heta, och frid och ro ska jag låta vila över Israel i hans dagar. Gud sa att Salomo skulle vara en fridsam man, och Herren skulle ge vila över Israel i hans dagar. Men som vi ska se, så var det inte en permanent vila. Men det var en som stod framför Israels folk och sa, när de religiösa ledarna förkastade honom: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila, som det står i Matteus 11:28. Och han ska göra det Salomo inte kunde, för han är den store Davids större son. Men han tvingar ingen. Han bara säger: se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Så får David ett löfte, både för den närmaste framtiden, men också ett profetiskt löfte för kommande dagar som gäller Davids ett och Israels tron. Första krönikerbok kapitel 22 och vers 10. Han skall bygga ett hus åt mitt namn. Han ska vara min son och jag ska vara hans fader. Och jag skall befästa hans kungatron över Israel för evig tid. Som vi har sett så är Herren Jesus Kristus uppfyllelsen av detta löfte. Personligen så tror jag inte att David var så intresserad av att Salomo skulle bli kung. Han hade växt upp i en bekväm tillvaro i ett palats som var fullt av kvinnor. Han var ganska okänd med livet och konsten att försvara sig själv i den olända terräng där hans fader David levt i många år. David och Salomo är två fullständigt olika människor. Och de hade ju också helt olika uppväxtförhållanden. Men nu försöker David göra Salomo entusiastisk för tempelbygget. För det är Davids viktigaste hjärtesak, att bygga ett magnifikt och storslaget tempel. Men, säger han till sin son, jag får inte lov att bygga det. Jag har blod på mina händer. Låt mig bara stoppa upp här lite grann och säga, David kunde inte komma undan syndens konsekvens. Han kunde inte göra det han önskade mer än något annat på jord, att bygga templet. Och det är många som inte nådde sina mål i livet på grund av Han kunde inte göra det han önskade mer än något annat på jord, att bygga templet. Och det är många som inte

bygga Herrens, din Guds, hus, så som han har lovat dig. Det är som om David ville påminna sin son om att löftet kommer från Gud. Må du få bygga Herrens hus så som han har lovat dig. Davids ord, det är både en önskan om välsignelse och en förbön. David har på ett smärtsamt sätt genom livet lärt att lyckan, det är att vara i Guds plan. Och Davids roll i förberedelsen för tempelbygget, den var både stor och viktig. Och vi kan säga om Salomo, som Jesus sa i Johannes 4:38. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete. David visste vad synden hade ödelagt i hans eget liv. Och nu uppmanar han Salomo att hålla Herrens lag. Han hade nog sett att även nästa generation bar på syndens smitta. Vi läser första krönikerbok 22, vers 12 och 13. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd när han sätter dig till härskare över Israel och hjälpa dig att hålla Herrens, din Guds, lag. Då ska du bli lyckosam om du håller och gör efter de stadgar och lagar som Herren har befallt Mose att ålägga Israel. Var frimodig och oförfärad. Frukta inte och var inte försagd. David känner Salomo och han vet vad det är att vara kung. Han vet att synden är en del också av Salomos verklighet. David vet att inför den stora uppgiften kan Salomo bli rädd och förlora frimodigheten. Och efter uppmaningen att inte frukta men vara oförfärad börjar David nämna vad han trots allt har samlat. Vers 14. Och se, trots mitt betryck har jag nu anskaffat till Herrens hus 100 000 talenter guld och 1000 gånger 1000 talenter silver. Dessutom av koppar och järn mer än som kan vägas, ty så mycket är det. Trävirke och sten har jag också anskaffat, och mer må du själv anskaffa. Det är tydligt att David har bestämt sig för att det ska inte fattas material till bygget. Här skulle det inte göras några nedskärningar. Ingenting skulle saknas när man nu började arbetet med det hus man skulle bygga till Guds ära. Och det har inte gått Guds tron obemärkt förbi att David under en tid av strider och svårigheter, när David kämpade för att bygga upp nationen och med allt arbete det medförde, ändå hade fortsatt att samla material till tempelbygget. Det säger inte så lite om David. I det nya testamentet berättas det om en sådan Davids hållning bland församlingarna i Makedonien, som Paulus skriver i andra Korinterbrevet 8, de 4 första verserna. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän det varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Det var församlingar som trots att de var hårt prövade ändå hade varit med och givit sitt bidrag
för att hjälpa de trossyskon

som var i nöd. Ja, de såg det som en nåd att de fick lov att vara med och ge. Och så kan vi fråga oss, vad är vårt mål i livet? Har vi en massa ursäkter för att vi inte deltar i rikets byggande? Vad är vår ambition? Vad är det viktiga för oss? Vad är det som djupast sett är livets mening för oss? För vi ser väl en mening med livet? Eller har vi så helt förlorat kontakten med Gud att livet blivit meningslöst? David ger sin son klar besked. Du har en uppgift. Du ska bygga templet. Jag har börjat förberedelserna, men du måste också samla mera material. En av fäderna ställer frågan, vad är människans mål i livet? Och svaret är, att älska Gud och ära Gud och glädja sig med honom för evigt. Min vän, jag skulle önska att jag kunde göra dig entusiastisk. Inte för lotto, eller fotboll, eller hockey, eller jakt. Ja, inte ens för församlingsarbete eller allt annat som kan uppta våra tankar och vår intresse. Men gripen och engagerad av Herren Jesus Kristus. För Jesus Kristus har lovat dig och mig att vi ska få leva tillsammans med honom för alltid. Och eftersom han är Gud, så kommer Guds rike att bestå när allting annat faller. Profeten Sefanja kapitel 3 och vers 20 säger: På den tiden ska jag låta er komma tillbaka. Ja, på den tiden ska jag hämta er tillhopa. Ty jag vill låta er bli ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk. Genom att jag åter upprättar er, så att ni ser det med egna ögon, säger Herren. Och i Filipperbrevet kapitel 3, vers 13 och 14 utbrister Paulus. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerspriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag sträcker mig, jagar mot målet.

glömmer det som ligger bak, sträcker mig mot det som ligger framför. Jag jagar mot målet, sa Paulus. Och det är något av denna entusiasm hos David när han försöker ge den vidare till sin son Salomo. Och han säger, du har massor av material. Du har arbetare, gå till verket. För allt du har blir till ingen nytta om du inte gör något med det du har fått. Vi läser första krönikerbok kapitel 22, vers 15 till och med 19. Arbetare har du också i mängd, hantverkare, stenhuggare och timmermän, och dessutom allehanda folk som är kunnigt i allt slags annat arbete. På guldet, silvret, kopparen och järnet kan ingen räkning hållas. Upp då och gå till verket, och må Herren vara med dig. Därefter befallde David att alla Israels furstar att de skulle understödja hans son Salomo. Han sade, Herren er Gud är ju med er och har låtit er få ro på alla sidor. Ty han har gett landets förra inbyggare i min hand, och landet har blivit Herren och hans folk lydigt. Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren er Gud, och stå upp och bygg Herrens helgedom, så att man kan föra Herrens förbundsark och vad som i övrigt tillhör Herrens helgedom in i det hus som ska byggas åt Herrens namn. Allt vad fäderna hade samlat var till ingen nytta om inte Salomo själv satte igång. Det är som om David säger, kasta dig ut på Guds löften. Inte sätt dig på dem, för då somnar du. Och så talar David till hela nationen. Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren er Gud, och stå upp och bygg Herren Guds helgedom. Det vill säga, delta i kampen. Var inte åskådare. Men kom ihåg att det börjar inte med aktiviteter. Utan först påminde David om Herrens alla välgärningar. Det är Gud de har att tacka för allt de har. Herren har visat dem vem han är, och det medför ett ansvar. Därför är de också kallade att gå in i den gärning som Gud har kallat Salomo till. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Vägen med Gud är ingen lätt väg, men meningsfull. Välsignad. Och endast där finns den fullkomliga glädjen. När vi väcks ur sömnen och får stå upp och gå till verket. Och kärleken och glädjen, det är Kristuslivets kännetecken. Gud har i Kristus givit dig allt. Därför säger jag dig, i Jesu namn, stå upp och bygg. Gud har en plan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden så har första Petrus brev kapitel 1 och vers 25 kommit upp för mig. Texten handlar om att gräset vissnar bort och blomman faller av, men att Guds levande ord förblir i evighet. Innan jag fortsätter med att försöka tränga djupare in på det här området så ska jag be om Guds andes hjälp. Gode Gud, jag tackar dig för att du bryr dig om oss små människor när vi kommer inför dig med vår bräcklighet och oförmåga att förstå ditt ord och dra de rätta slutsatserna. Tack för att du låter din andes kraft förmedla dina välsignelser när vi följer dig. Lär oss din väg, Herre, och hjälp oss att alltid vara vaksamma och beredda på din ankomst på himlens skyar. Amen. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud, står det i inledningen till Jesajas 40:e kapitel. Och längre fram i samma kapitel så skriver profeten så här: Hör, någon säger, predika. Och jag svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Jesaja kapitel 40, verserna 6-8. Enligt Svenska folkbibeln. Ingen kan liknas vid Gud. Vem har utforskat Herrens ande? Och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Jesaja kapitel 40, verserna 13 och 28 till 31. Petrus skriver sitt brev till de troende som lever kringspridda, bland annat i en på den tiden romersk provins i mindre Asien, som nu motsvaras av västra Turkiet. Han skriver: Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Första Petrus brev, första kapitlet och den 22 versen enligt Svenska folkbibelns översättning. De här orden av Petrus talar om ett Guds helgelseverk i de troende, om jag förstår budskapet rätt. Och orden är lika aktuella idag som de var på Petrus tid, när han tröstade och förmanade brevets mottagare. Många fick lida för sin tros skull. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, skrev Petrus. Det är också vad han säger vid mötet i Jerusalem med apostlarna och de äldste, när frågan kom upp om de troende hedningarna måste hålla Mose lag och låta omskära sig. Men Petrus går emot sådana tankegångar och säger: Gud som känner hjärtat. har vittnat för dem, alltså för hedningarna, genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Han, alltså Gud, gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Apostlagärningarna, kapitel 15, verserna 8 och 9, enligt Svenska folkbibelns översättning. Bara genom lydnad kan tron bevisa sin äkthet, eftersom tron renar hjärtat. Johannes skriver så här om Guds barn i sitt första brev och det tredje kapitlet. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss, är vi frimodiga inför Gud, och vad vi än ber om, det får vi av honom. Ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons, Jesu Kristi namn, och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Första Johannes brev, kapitel 3, verserna 1-3, verserna 13 och 14 och verserna 18-24, enligt Svenska folkbibeln. Vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat, skrev Johannes. I sitt brev till Filipperna så skriver Paulus så här. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet kapitel 3 och vers 21. Till de heliga i Kolosse skriver han. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sånt nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Kolosserbrevet kapitel 3 och verserna 4-10 enligt Svenska folkbibeln. Gräs torkar, blomster vissnar, när Herrens ande blåser på det, skrev Jesaja. Ja, gräs kan aldrig få ett varaktigt värde, därför att materialet är för dåligt för det. På samma sätt är det med allting som människan gör. Det är förgängligt och kan sjunka i värde eller ödeläggas. Bara det som kommer från Gud består. Så länge du och jag försöker arbeta i egen kraft händer det ingenting annat än att vi blir trötta och till slut blåa i ansiktet av utmattning. Men om vi följer Jesu uppmaning att söka Guds rike först och hans rättfärdighet, då kan vi också räkna med den helige andes kraft och vishet. Han som alltid är hos oss, eftersom han bor i oss. Han är vår ständige hjälpare och vägledare. Då får vi också ta till oss Paulus ord till Efesierna. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Efesierbrevet kapitel 6 och vers 10, enligt Svenska folkbibeln. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå, sa Jesus. Matteus 24 och 35. Han, Jesus, Guds son, kan säga så med full auktoritet, för han var med när allt samman skapades. Och Hebreerbrevets författare skriver, du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund. Och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du förblir. De ska alla nötas ut som en klädnad. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Hebreerbrevet kapitel 1, verserna 10-12, enligt Svenska folkbibeln. Allt som är bundet till tiden är jordiskt och kommer att förgås, men allt som är av evighet kommer att bestå. Det är just det som är skillnaden mellan tid och evighet. Evigheten är inte något tidlöst, ingenting, som bildar någon sorts gränslöst tomrum eller vakuum i kosmos. Varken av sig själv eller genom Guds kraft. Nej, det tidsbundna är det som förgår, medan det eviga är det som består. De så kallade svarta hål som astronomerna lär ha funnit ute i rymden och som till och med sägs sluka ljuset på grund av sin enorma dragningskraft är så vitt jag förstår inte mer uppseendeväckande än något annat som skaparen kallat på, även om inte vi människor har upptäckt det förrän nu, efterhand som vår kunskap om Guds fantastiska skapelse så småningom har ökat en liten smula. Men människorna har mycket kvar än att utforska om hon någonsin kommer så långt med sitt begränsade förstånd. När den rättfärdige Jobb höll fast vid att han var oskyldig och ansåg att Gud undanhöll honom hans rätt, du kan läsa om det i Jobb kapitel 27 och vers 2, så svarade Herren ur stormvinden så här: var fanns du när jag la jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Och vem spände ut mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem la hennes hörnsten medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje? Vem satte dörrar för havet när det bröt fram ur moderlivet? När jag gav moln åt det och klä sig i och lät tjockt mörker bli dess linda? När jag bestämde dess gräns och satte bom och dörrar för det och sa: hit får du komma, men inte längre. Här ska dina stolta böljor lägga sig. Har du, sedan dina dagar började, befallt dagen att gry och anvisat morgonrådnaden en plats där den kunde fatta jorden i dess hörn, så att de ogudaktiga skakades bort ifrån den? Då ändrar jorden form som leran under sigillet, och allt träder fram som i ny dräkt. Då berövas de ogudaktiga sitt ljus, och den arm som lyfts bryts av. Har du stigit ner till havets källor och vandrat på djupets botten? Har dödens portar uppenbarats för dig? Har du sett dödsskuggans portar? Har du kunnat se ut över jordens vidder? Låt mig veta om du har insikt i allt detta. Var går vägen dit där ljuset bor? Och mörkret, var har det sin boning, så att du kan föra det till dess gräns och finna stigarna till dess hus? Ja, du vet, du var ju född då, och dina dagars tal är stort. Jobb kapitel 38, verserna 4-21, enligt Svenska folkbibeln. Jobb svarade Herren och sa: jag är för ringa. Vad kan jag svara dig? Jag lägger handen på munnen. En gång har jag talat, men jag säger inget mer. Ja, två gånger, men jag gör det aldrig mer. Jobb kapitel 39, verserna 36-38. Jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sånt som var för underbart för mig och som jag ej förstod. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Jobb kapitel 42, verserna 2 och 3 och vers 6. Så slutade Jobbs samtal med den evige, allvise guden. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08:00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till kapitel 22 i första krönikeboken. Från och med nu och till slutet av första krönikebok så handlar det om Davids insats i förberedelsearbetet för tempelbygget. Och det är viktigt att lägga märke till att Gud nekade David att bygga templet, eftersom David var en krigsman som hade utgjutit så mycket blod. Han hade utgjutit blod och kunde därför inte få bygga Herrens tempel. Låt mig än en gång påminna om att krönikeböckerna presenterar saken sett från altaret, från Guds synvinkel. Och sett från Guds sida så är templet det viktigaste projekt som någonsin hade upptagit Davids tanke. Vi har sett tidigare att David byggde många hus i Jerusalem. Han hade många husprojekt och han ledde en rik utvecklingsperiod i Israels historia. Men det viktigaste var trots allt byggandet av templet, det vill säga Israels andliga centrum. När förhållandet till Gud är rätt och levande så blir det också en ordning med egendomar och ansvar för medmänniskorna. För det är inte all nöd som kan avhjälpas med pengar och sociala program. Och så länge vi inte fokuserar på vårt lands största nöd, bristen på Guds fruktan, så kan inte de andra problemen få någon varaktig lösning heller. Templet talar om det andliga livet i nationen. Och det som har att göra med vårt förhållande till Gud, och det är viktigt för Gud. Och det är orsaken till att vi efter att vi i kapitel 21 fick höra om att David byggde ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer på ornans tröskplats, där Gud svarade honom med eld från himlen på brännofferaltaret. Därefter får vi alltså inga fler detaljer om Davids liv, utom hans insats att samla material till tempelbygget. Mycket av det som i människors ögon verkade viktigt av Davids krig och intriger och politiska händelser och liknande, det hoppas helt över i krönikeböckerna. För det var andra saker som var det viktigaste för Gud. Och om vi överför det till en senare del av vår historia, så kan vi säga att män som Carl Olof Rosenius, Levi Petrus eller Frank Mangs har betytt mer för vårt land än många politiker. Och innan vi nu vandrar vidare genom kapitel 22 ska vi bara påminna om att kapitel 21 avslutades med att David offrade brännoffer och tackoffer på ornans tröskplats. Och när han hade gjort det, säger han, det vi nu läser i första krönikerbok 22, vers 1 och 2. Och David sade, här skall Herren Guds hus stå, och här altaret för Israels brännoffer. Och David befallde att man skulle samla ihop de främlingar som fanns i Israels land. Och han anställde hantverkare som skulle hugga stenar för att med dem bygga Guds hus. Här ska Herrens hus stå, sa David. Templet ska byggas vid Ornans tröskplats på Moria berg. Det är Davids fasta beslut. Där har Gud uppenbarat sig både för David och för ornan som ägde platsen innan David köpte den. Och Gud har en bestämd plan. Det är inte tillfälligheter som gör att Gud väljer Moria berg. Vi läser vers 3 och 4. Och David anskaffade järn i mängd till spikar på dörrarna, i portarna och till märlor. Likaså koppar i sådan mängd att den inte kunde vägas, och cederbjälkar i oräknelig mängd. Ty sidonierna och tyrierna förde cederträ i mängd till David. Tyriernas kung hette Hiram, och handelsutbytet han hade med David det fortsatte även under Salomos tid. I första kungabok kapitel 5 berättas att Hiram alltid hade varit Davids vän. Och den goda relationen med kung Hiram fortsätter alltså även under Salomo. Vi läser vers 5. David tänkte nämligen, min son Salomo är ung och späd, men huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort, så att det blir berömt och prisat i alla länder. Jag vill därför skaffa förråd åt honom. Så skaffade David förråd i mängd före sin död. Det är tydligt att David sett att Salomo inte var så stark och handlingskraftig. Och han finner det tryggast att hjälpa honom. Templet ska byggas så fantastiskt och magnifikt att det blir känt i alla länder. Och i detta tempel ska paktens ark förvaras. David har satt arken i centrum för nationen Israel. För i Sauls tid frågade man inte efter arken. Och vi ser att David är upptagen av att Herrens hus ska bli mycket stort. Längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, ska vi se att hans son Salomo var mera upptagen av att hans eget hus skulle vara stort. David vet att Salomo inte bara är ung men också vek. Därför börjar David samla material till templet. Men han ger Salomo uppdraget att bygga templet, vers 6-8. Och han kallade till sig sin son Salomo och befallde honom att bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Och David sade till sin son Salomo, jag hade själv i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn. Men Herrens ord kom till mig, han sade, du har utgjutit blod i mängd och fört stora krig. Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, eftersom du har utgjutit så mycket blod på jorden i min åsyn. David hade alltså planerat att bygga Herrens tempel. Men Gud grep in och förändrade planen. Och David, han gör som Gud har sagt. Orden om att David inte kunde bygga templet därför att han utgjutit blod, det säger oss att Gud ser på krig som något ont. Krig och strid, det är något som kommit in i världen genom syndafallet. Och Gud önskar inte att Israel ska bygga sin existens på fysisk makt. Men när krigen ändå tillåts, så är det därför att genom syndafallet blev kriget ett nödvändigt ont. Men David som själv är stridsman och har utgjutit mycket blod kan därför inte få bygga Herrens tempel. Vers 9. Men se, åt dig ska födas en son, han ska bli en fridsam man, och jag ska låta honom få fred med alla sina fiender runt omkring. Ty Salomo ska han heta. Och frid och ro ska jag låta vila över Israel i hans dagar. Gud sa att Salomo skulle vara en fridsam man. Och Herren skulle ge vila över Israel i hans dagar. Men som vi ska se, så var det inte en permanent vila. Men det var en som stod framför Israels folk och sa, när de religiösa ledarna förkastade honom: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila, som det står i Matteus 11:28. Och han ska göra det Salomo inte kunde, för han är den store Davids större son. Men han tvingar ingen. Han bara säger: se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Så får David ett löfte, både för den närmaste framtiden, men också ett profetiskt löfte för kommande dagar som gäller Davids ätt och Israels tron. Första krönikerbok kapitel 22 och vers 10. Han skall bygga ett hus åt mitt namn. Han ska vara min son och jag ska vara hans fader. Och jag skall befästa hans kungatron över Israel för evig tid. Som vi har sett så är Herren Jesus Kristus uppfyllelsen av detta löfte. Personligen så tror jag inte att David var så intresserad av att Salomo skulle bli kung. Han hade växt upp i en bekväm tillvaro i ett palats som var fullt av kvinnor. Han var ganska okänd med livet och konsten att försvara sig själv i den olända terräng där hans fader David levt i många år. David och Salomo är två fullständigt olika människor. Och de hade ju också helt olika uppväxtförhållanden. Men nu försöker David göra Salomo entusiastisk för tempelbygget. För det är Davids viktigaste hjärtesak, att bygga ett magnifikt och storslaget tempel. Men, säger han till sin son, jag får inte lov att bygga det. Jag har blod på mina händer. Låt mig bara stoppa upp här lite grann och säga, David kunde inte komma undan syndens konsekvens. Han kunde inte göra det han önskade mer än något annat på jord, att bygga templet. Och det är många som inte nådde sina mål i livet på grund av synd i sitt liv. Synden drar oss ned. Den hindrade David. Och nu talar han till sin son Salomo och säger i vers 11. Så må nu Herren vara med dig, min son. Må du bli lyckosam och få bygga Herrens, din Guds hus, så som han har lovat dig. Det är som om David ville påminna sin son om att löftet kommer från Gud. Må du få bygga och få bygga Herrens, din Guds hus, så som han har lovat dig. Det är som om David ville påminna sin son

Davids roll i förberedelsen för tempelbygget, den var både stor och viktig. Och vi kan säga om Salomo som Jesus sa i Johannes 4:38. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. David visste vad synden hade ödelagt i hans eget liv. Och nu uppmanar han Salomo att hålla Herrens lag. Han hade nog sett att även nästa generation bar på syndens smitta. Vi läser första krönikerbok 22, vers 12 och 13. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd när han sätter dig till härskare över Israel och hjälpa dig att hålla Herrens, din Guds lag. Då ska du bli lyckosam om du håller och gör efter de stadgar och lagar som Herren har befallt Mose att ålägga Israel. Var frimodig och oförfärad. Frukta inte och var inte försagd. David känner Salomo och han vet vad det är att vara kung. Han vet att synden är en del också av Salomos verklighet. David vet att inför den stora uppgiften kan Salomo bli rädd och förlora frimodigheten. Och efter uppmaningen att inte frukta men vara oförfärad börjar David nämna vad han trots allt har samlat. Vers 14. Och se, trots mitt betryck har jag nu anskaffat till Herrens hus 100 000 talenter guld och 1000 gånger 1000 talenter silver. Dessutom av koppar och järn mer än som kan vägas, ty så mycket är det. Trävirke och sten har jag också anskaffat, och mer må du själv anskaffa. Det är tydligt att David har bestämt sig för att det ska inte fattas material till bygget. Här skulle det inte göras några nedskärningar. Ingenting skulle saknas när man nu började arbetet med det hus man skulle bygga till Guds ära. Och det har inte gått Guds tron obemärkt förbi att David under en tid av strider och svårigheter, när David kämpade för att bygga upp nationen och med allt arbete det medförde, ändå hade fortsatt att samla material till tempelbygget. Det säger inte så lite om David. I det nya testamentet berättas det om en sådan Davids hållning bland församlingarna i Makedonien, som Paulus skriver i andra Korinterbrevet 8, de fyra första verserna. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän det varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Det var församlingar som trots att de var hårt prövade ändå hade varit med och givit sitt bidrag för att hjälpa de trossyskon som var i nöd. Ja, de såg det som en nåd att de fick lov att vara med och ge. Och så kan vi fråga oss, vad är vårt mål i livet? Har vi en massa ursäkter för att vi inte deltar i rikets byggande? Vad är vår ambition? Vad är det viktiga för oss? Vad är det som djupast sett är livets mening för oss? För vi ser väl en mening med livet?

Eller har vi så helt förlorat kontakten med Gud att livet blivit meningslöst? David ger sin son klar besked. Du har en uppgift. Du ska bygga templet. Jag har börjat förberedelserna, men du måste också samla mera material. En av fäderna ställer frågan, vad är människans mål i livet? Och svaret är, att älska Gud och ära Gud och glädja sig med honom för evigt. Min vän, jag skulle önska att jag kunde göra dig entusiastisk. Inte för lotto, eller fotboll, eller hockey, eller jakt. Ja, inte ens för församlingsarbete eller allt annat som kan uppta våra tankar och vår intresse. Men gripen och engagerad av Herren Jesus Kristus. För Jesus Kristus har lovat dig och mig att vi ska få leva tillsammans med honom för alltid. Och eftersom han är Gud, så kommer Guds rike att bestå när allting annat faller. Profeten Sefanja kapitel 3 och vers 20 säger: På den tiden ska jag låta er komma tillbaka. Ja, på den tiden ska jag hämta er tillhopa. Ty jag vill låta er bli ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk. Genom att jag åter upprättar er, så att ni ser det med egna ögon, säger Herren. Och i Filipperbrevet kapitel 3, vers 13 och 14 utbrister Paulus. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag sträcker mig, jagar mot målet.

glömmer det som ligger bak, sträcker mig mot det som ligger framför. Jag jagar mot målet, sa Paulus. Och det är något av denna entusiasm hos David när han försöker ge den vidare till sin son Salomo, och han säger: du har massor av material, du har arbetare, gå till verket. För allt du har blir till ingen nytta om du inte gör något med det du har fått. Vi läser första krönikerbok kapitel 22, vers 15 till och med 19. Arbetare har du också i mängd, hantverkare, stenhuggare och timmermän, och dessutom allehanda folk som är kunnigt i allt slags annat arbete. På guldet, silvret, kopparen och järnet kan ingen räkning hållas. Upp då och gå till verket, och må Herren vara med dig. Därefter befallde David att alla Israels furstar att de skulle understödja hans son Salomo. Han sade: Herren er Gud är ju med er och har låtit er få ro på alla sidor. Ty han har gett landets förra inbyggare i min hand, och landet har blivit Herren och hans folk lydigt. Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren er Gud, och stå upp och bygg Herrens helgedom, så att man kan föra Herrens förbundsark och vad som i övrigt tillhör Herrens helgedom in i det hus som ska byggas åt Herrens namn. Allt vad fäderna hade samlat var till ingen nytta om inte Salomo själv satte igång. Det är som om David säger: kasta dig ut på Guds löften, inte sätt dig på dem, för då somnar du. Och så talar David till hela nationen: så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren er Gud, och stå upp och bygg Herren Guds helgedom. Det vill säga, delta i kampen. Var inte åskådare, men kom ihåg att det börjar inte med aktiviteter. Utan först påminde David om Herrens alla välgärningar. Det är Gud de har att tacka för allt de har. Herren har visat dem vem han är, och det medför ett ansvar. Därför är de också kallade att gå in i den gärning som Gud har kallat Salomo till. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Vägen med Gud är ingen lätt väg, men meningsfull. Välsignad, och endast där finns den fullkomliga glädjen. När vi väcks ur sömnen och får stå upp och gå till verket. Och kärleken och glädjen, det är Kristuslivets kännetecken. Gud har i Kristus givit dig allt. Därför säger jag dig, i Jesu namn, stå upp och bygg. Gud har en plan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad ifrån Andra Kungaboken kapitel 8 och vers 1 och handlar om hur Elisa profeterade om en kommande hungersnöd för den kvinna i Sunem vars son han hade uppväckt från de döda. Se Andra Kungaboken kapitel 4 och vers 35. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp av Guds ande så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp att förstå ditt ord om Elisa och hans profetia. Jag ber att din ande ska ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att på rätt sätt förkunna det budskap som du vill ha förmedlat. Amen. Elisa hade profeterat för sunnemitiskan om hungersnöden som skulle komma och sa till henne: stå upp och dra bort med ditt husfolk och bo var du kan. För Herren har kallat på hungersnöd, och den ska komma över landet i 7 år. Då stod kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sa. Andra Kungaboken kapitel 8 och de 2 första verserna enligt Svenska folkbibeln. Hungersnöden kom för att Israel inte hade lyssnat till Herrens, sin Guds röst, genom att följa hans bud. Det är ju så att om man följer Guds röst så följer också Guds välsignelse med den som går på Guds vägar. Men om man är olydnad och Guds förnekelse vägrar följa Guds ord och hans principer, så följer förbannelse istället över landet. Det här är ju någonting som för den troende människan är enkelt och naturligt. Men för den icke-troende människan är det helt obegripligt. Om man inte tror på Gud, eller på hans skapelse och på hans ständigt uppehållande makt, så kan man tydligen inte heller förstå hur det kan finnas ett samband mellan Guds fruktan och landets välfärd. Den icke-troende inser inte att Gud älskar sina skapade varelser och vill hjälpa dem på alla sätt. Men om de vänder honom ryggen och förnekar honom istället för att vaka över sin gemenskap med Gud i Guds fruktan inför hans ansikte, så försvinner Guds beskydd både över land och folk, växter och djur. Att Guds välsignelse följer på lydnad för hans bud kan man klart och tydligt se om man går tillbaka till undervisningen i Gamla testamentet, till exempel i 5:e Moseboken och det 28:e kapitlet, där det står så här: alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herrens, din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda. Det din boskap föder, din nötboskaps kalvar och lammen i din jord. Välsignad ska din korg vara och välsignat ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in, och välsignad ska du vara när du går ut. Men lika säkert som att Guds välsignelse följer på lydnad mot Gud och hans ord, lika säkert följer förbannelse på olydnad och förnekelse av honom. Om jag förstår det rätt, så är det vad bland annat judarna har fått vara med om under historiens gång, efter att ha förnekat Jesus, deras Messias, och vägrat ta emot honom. Jag sa innan att judarna avvisade och förnekade sin Messias, och att det, om jag förstår bibelordet rätt, är anledningen till att de under tusentals år fått vara med om hur Guds beskydd tagits bort över dem, helt eller delvis, i olika situationer. Nu kanske du invänder att det där måste väl ändå vara en felaktig slutsats, eftersom de flesta ju inte ens trodde på Jesus som deras Messias. Hur kunde de då avvisa honom? Till och med Jesaja profeterade ju och sa 750 år innan Jesus föddes: vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesaja 53 och den första versen. Ja visst, så står det. Det är rätt. Men om du slår upp bibelsammanhanget om vad som hände när Jesus står inför stora rådet, så ser du en annan sida av saken. Det står så här. Överste prästen sa till Jesus: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du själv sa det, men jag säger er, härefter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Se, ni har nu hört hädelsen. Vad anser ni? De svarade: han är skyldig till döden. Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra gav honom piskrapp och ropade: profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Matteus kapitel 26, verserna 63-68, enligt Svenska folkbibeln. Både överste prästen och de andra tänkte sig alltså att Jesus skulle kunna vara deras Messias. Många var motståndare till den vägen. Andra levde i stor ovisshet om det som Jesus sa, som skilde sig från Mose lag, kunde vara rätt eller inte, medan andra var helt övertygade i sin tro på att Jesus var Guds son. Någon enig uppfattning var det inte, men det har det ju aldrig varit. Nu finns det ju andra invändningar till mitt resonemang. Skriften säger ju att Gud hade förstockat judarnas hjärtan, eftersom de själva hade förhärdat sig mot honom. Alltså kunde de inte längre ta till sig sanningen, trots att han som är Guds sanning stod mitt framför dem. Det var alltså inte längre bara så att de inte ville tro på Jesus. De hade förhärdat sina hjärtan till den grad att de inte längre kunde tro. När hjärtat blir hårt och förhärdat, då blir det ju steg för steg svårare och svårare för Guds ande att påverka det. Det är ju därför Hebreerbrevets författare citerar psalm 95 och vers 8 med orden: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 7. En annan, ännu mer bärkraftig och avgörande invändning är att allt ingick i Guds stora frälsningsplan. Det avgörande var alltså i och för sig inte varken att judarna förnekade Jesus som sin messias inför stora rådet, eller att de faktiskt fick se Jesus oförskyllt fälld för hädelse och till sist korsfäst genom Pontius Pilatus dom. Deras öde var nog avgjort redan i skapelsens gryning, när Gud efter syndafallet sa till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Till allt det jag nu har sagt kommer att Jesus hade fått makt av Gud att både ge sitt liv och att ta tillbaka det, står det. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja, sa Jesus. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Johannes evangelium kapitel 10 och vers 18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Genom att Jesus tog på sig själv hela mänsklighetens synd, som det står talat om i första Korintierbrevet kapitel 15 och vers 3, blev han ett med synden och blev gjord till synd. Men Jesus gav frivilligt sitt liv som ett syndoffer. Det står om det i Romarbrevet kapitel 8, verserna 3 och 4. För att betala lösen i allas ställe. Som Paulus uttrycker det i första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 6. Men som han skriver i Romarbrevet: Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet kapitel 8, verserna 34-39, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag läste Elisas profetia i början, om att Herren har kallat på hungersnöd. Men sådana omständigheter kan inte skilja oss från hans kärlek. Visst kan det vara besvärligt många gånger, och jag tror personligen att det kommer tider framöver som blir mycket värre. Men oavsett hur det blir, så får vi aldrig glömma Jesu ord hos Matteus: den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Matteus 10 och 22. Och genom Johannes säger han: var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 10. Och i Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 11 säger han: jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Det gäller för oss allesamman att vara vaksamma. Samma regler gäller för oss alla. Så här står det, och det här är Guds villkor. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10 enligt Svenska folkbibeln. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Romarbrevet 10, verserna 11 till 13. Varför ska man bli frälst? Går det inte bra att leva ändå? Kanske till och med att dö? Jo visst, det går kanske bra att både leva och dö utan att tro på Jesus och bli frälst. Om man inte bryr sig om det beskydd som Gud erbjuder oss människor, varken under den tid man lever här på jorden eller bryr sig om vart man ska ta vägen efter döden, så lev på bara, så länge det går. Men kom inte att klaga på Gud sen, när det börjar gå illa för dig. Sjukdom och ångest kanske plågar dig under nattens tysta timmar, när du känner tomheten och ensamheten gnaga i själens innersta. Får inte tala om hur det blir den dag och stund när din tid här på jorden är slut. Om du överhuvudtaget får någon tid då att tänka över din situation. Den som övervägt sin sak i tid och klarat ut sitt förhållande till Jesus som sin Herre kan med största lugn och tillförsikt vandra vidare mot himlens land och minnas orden i den 23:e psalmen. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Psalm 23, versen 1-6, enligt Svenska folkbibeln. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt. På alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I will always love you, Whitney Houston. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Simon and Garfunkel i The Boxer. Och därefter hörde vi You Got Your Troubles med The Four Tools. I maj 1965 lämnade The Hollies skivstudion efter att ha spelat in den här låten.

Sandy Posey och Young Love. Han kallas för tjuren från Wales och har kunnat behålla sin popularitet i 50 år. Han slog igenom 1965 med låten It's Not Unusual och tillbringade större delen av 70-talet i Las Vegas. Där hans shower blev mycket populära och även visades i svensk TV. Här hör vi honom i The Fogertys Proud Mary.

Efter Tommy Jones och Proud Mary lämnade jag plats för Bonnie M i No Woman, No Cry. Dags för ett besök i Svedala och en fjärdedel av ABBA, Agneta Fältskog.

Amy Winehouse, Back to Black. En ballad med Robbie Williams står i tur, och den jag har valt är Misunderstood.

Dags för sista låten för idag. Rebel Roser med Lex Van Dyke. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hejsan och mycket välkomna till Backspegeln. Brenda May Tarpley heter dagens fokus, antagligen bättre känd som Brenda Lee. Ganska unikt då den första Billboard-hitten utgavs när hon var 12 år gammal, det vill säga 1957. Hon är alltså född 1944, 11 december i Atlanta, Georgia. Familjen var fattig och flyttade runt till olika arbetstillfällen mellan Atlanta och Augusta, Georgia. Hon började sin professionella sångkarriär som 3-åring i lokala godisbutiken. Där mamman brukade lyfta upp henne på disken och hon kunde få godis eller en slant för sitt sjungande. Som 5-åring vann hon en talangtävling i skolan där vinnarlåten var Take Me Out to the Ball Game, vilket gav chansen till framträdanden i lokala radio- och tv-stationer. När fadern dog i en byggplatsolycka 1953 blev 8-åriga Brenda familjeförsörjaren genom att framträda på privata tillställningar och på tv- och radiosändningar. Genombrottet kom 55 då hon tackade nej till ett jobb på Swainsboro radiostation och som skulle ha gett $30 för att istället besöka en konsert med Red Foley. En diskjockey från Augusta övertalade Foley att låta Brenda Lee inleda showen. Och där sjöng hon den här låten som blev hennes debutsingel 1956.

Jambalaya med Brenda Lee från 1956. Red Foley intervjuades senare om tillfället och då sa han bland annat följande: efter 26 års träning i att uppföra mig framför publik så stod jag kvar på scenen med munnen på vid gavel och antagligen en glasartad blick i ögonen. Skivkontrakt med Decca skrevs 1956 och uppföljande singel var två jullåtar som inte gjorde avtryck på topplistorna. Men första försöket, 57, blev 43 på Hot 100 och 15 på countrylistan. I just take one.

One Step at a Time från 1957. Nästa utgåva 57 var en 57:e placering på Hot 100 men gick inte in på countrylistan. Den blev ändå så pass känd att den gav henne ett smeknamn som Little Miss Dynamite.

Dynamite, också från 57. 1958 ville producenten Owen Bradley att hon skulle spela in en låt skriven av Johnny Marks, som brukade skriva jullåtar till countrysångare, till exempel Rudolph the Red-Nosed Reindeer till Gene Autry och Holly Jolly Christmas till Bo Lives. Redan i juli spelade Brandley in Rockin' Around the Christmas Tree med Hank Garland på gitarr och Boots Randolph på saxofon. Decca släppte den i november, men den såldes inte mer än 5000 ex och inte mycket mer när den släpptes på nytt 59. Genom åren har den trots allt sålt närmare 5 miljoner exemplar, och så sent som 2023 låg den på första plats på Hot 100.

Rockin' Around the Christmas Tree från 1958. Året efter kom en ny singel som inte låg på USA-listorna men som gick till nummer 12 i England. Den fanns också med på debut-LP:n 1960. Den spelades dock in först av en svart sånggrupp som hette Alvin Gaines and the Teams. Brändas version var återigen arrangerad av Owen Bradley och låter så här. Well,

0: Let's Jump the Broomstick från 1959. 1960 blev hennes Sweet Nothings en hit i England, där hon var populär nästan från början. Nummer 4 på Englandslistan, 4 på Hot 100, 12 på Rhythm and Blues-listan och 25 respektive 34 i Australien och Irland.
1: Aha, honey. All right.

0: din är.
1: Sweet Nothings från 1960. Tredje singeln 61 blev också en hit i USA, Australien, England och i Belgien. Den skrevs av Jackie DeCannon och Sharon Chili, änka efter Eddie Cochran. Den blev också en hit i USA, England och Australien.

Dum Dum från 1961. Under 62 turnerades det i Västtyskland och på berömda Star Club i Hamburg hade Brenda, precis som Jerry Williams and the Violence, ett förband som skulle bli världsberömt inom en snar framtid, alltså The Beatles. Dessutom genomfördes en turné i England med Jim Vincent och The Sounds Incorporated som kompgrupp. Senare samma år återupprepades detta med The Bachelors, Sounds Incorporated, Tony Sheridan och Mike Berry. Under ett framträdande på Ed Sullivan TV-show 1963 framfördes en låt som inte är typisk för Brenda Lee men som spelades in 62.

All Alone Am I från 1962. Nästa år kom en singel som också var lite mer storbandstukad och inte mycket rockabilly eller country. Den är skriven av Carl Sigman och Gene Renard. Och den hade också bra listplaceringar både i USA och i England.

Losing You från 63. Brenda turnerade i Irländska republiken 63 och fanns på omslagsbild i irländska dans- och underhållningsmagasinet Spotlight i april 63. En annan låt från samma år har ett lite högre tempo och ett i sammanhanget så ovanligt instrument som dragspel. Den var också B-sida på singeln som vi just lyssnat på, det vill säga Losing You.

He's So Heavenly från 1963. Efter att ha framträtt på Royal Variety Performance inför brittiska drottningen Queen Elizabeth på London Palladium 64 turnerade Brenda England igen tillsammans med till exempel Manfred Mann, Johnny Kidd and the Pirates, Marty Wilde, The Tornadoes med flera. Listplaceringen var halvbra under senare delen av 60-talet, så vi hoppar fram till 68 då hon faktiskt hamnade på topplistan i Tyskland med den här låten.

Kansas City från 68. Under det tidiga 70-talet etablerades Brenda Lee sig själv som countryartist igen och framträdde 72 i country-tv-showen Hee-Haw, där till exempel Buck Owens, Roy Clark, Jerry Reed med flera brukade medverka. En låt från albumet New Sunrise på MCA Records inleder med den här låten.

Sunday Sunrise från 1973 som belade sjätteplatsen på Billboards countrylista i oktober. Sen följde några år med mindre framgångar från 75 fram till 79 då det blev ett trendbrott på listplaceringen. Följande låt tog sig upp till åttonde plats på countrylistan i USA.

Tell Me What It's Like med Brenda Lee från 1979. Till sist en låt skriven av Jimbo Hinson, framförd av Brenda Lee and the Oak Ridge Boys. Den blev 9 på US Country och 14 på Kanadas countrylista 1980. Finns på albumet Take Me Back.

Broken Trust från 1980. Brendas karriär har fortsatt och senaste albumet utgavs 2007 och heter Gospel Duets with Treasured Friends. Jag såg henne på 2017 års upplaga av Viva Las Vegas där hon lät ner som krogunderhållare, en rock- och countryartist. Men trots detta lät det ändå inte illa. Och det här får avsluta dagens program. Producent och tekniker Roine Nilsson och jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnade.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

en sista natt som sakta smyger in. Och jag har en känsla av att imorgon är du inte längre min. Jag känner också på mig och jag vet att någonting är på tok. För jag kan på något sätt läsa dina ögon som en öppen bok. Du och jag, vi hade allt.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

egen mycket stillsam och förtegen liten lavmast. Med den tillsammans trivs jag bättre än

gå. Vi hör klockan slå. Både 12, 1 och 2, bara slå på. Alltid pengar glömmer vi i våra sängar, kära Lamas. Må andra jäkta efter lyckan nå och fäkta, låt oss somna om. Ja, så tänker jag när i Jota jag måste stiga upp. Men sen förlåt man ström.

att vi de pengar glömmer vi i våra sängar, kära Lamas. Må andra jäkta efter lyckan nå och fäkta, låt oss som

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

Nesta!

0: Och här kommer Fredagsmix. Programledare P.O. Almqvist.
1: Ja, det här är Fredagsmix och hela 19 låtar väntar på att få spelas. Först ut är The Equals.

Equals här med sin singel från 1969, skriven av gruppens ledare Eddie Grant. Viva Bobby Joe. Handlar om en missförstådd kille som byggt en maskin av något slag som kunde transportera en från Liverpool till Brighton på extra no time. Nu ska det bli Sam the Sham and the Pharaohs. Ring, dang, doom.

I vanliga fall så brukar vi förknippa den här låten med The Foundations. Men nu ska vi höra en annan version. I Can Take or Leave Your Loving med Herman's Hermits.

Jag såg på nätet häromdagen att Ray och Davis i Kinks börjat umgås lite flitigare på senaste tiden. När Dave är i London så bor han i en lägenhet som tillhör Ray och ligger i samma hus där Ray bor. Återföreningen kanske inte är en dead end street.

Vissa band faller väl i glömska, men inte här i fredagsmix. Ni kanske kommer ihåg Concrete and Clay, men säkert inte den här singeln från Unit 4 Plus 2. You've never been in love like this before.

The Crosby, Stills, Nash & Young bröt upp för första gången 1970, och när Graham Nash hade tagit Rita Coolidge från Stephen Stills så blev Stills mycket produktiv på skivfronten. Från hans andra LP Stills 2 från 71 hör vi Change Partners.

Här är en annan viktig person i gränslandet när soloartister och band konkurrerar om skivköparnas gunst. Liverpool-killen Billy Fury, han hade en mängd hits från slutet av 50-talet och till mitten av 60-talet. Här kommer en 65a från Billy Fury, In Thoughts of You.

Och nu lite tuffare toner här. Vi förknippar ju låten Louis Louis med The Kingsmen. Men de hade fler strängar på sin lyra. Här är The Kingsmen med New Orleans.

En gång i tiden så var det ju märkvärdigt att ha en kvinnlig medlem i banden som trakterade ett instrument. Honeycombs hade ju Honey Lantry på trummor och Applejacks hade Megan Davis på basgitarr. Här kommer Megan och grabbarna i Applejacks i den intensiva, välproducerade låten från 64, Tell Me When.

69 så släppte Bob Dylan sitt album Nashville Skyline. Och den här skivan var ju starkt färgad av countrymusik och ett lugnt tillbakalutat sound. Och på det här albumet har han övergett sina nasala stämma som man kunde identifiera honom med. Här är det första singelsläppet från Nashville Skyline, I Threw It All Away.

Och nu kommer en kille som Joe Meek hjälpte mycket i inspelningsstudion. John Layton är namnet. Egentligen filmskådespelare som började sjunga hellre än bra, tyckte många. Döm själva. Här är John Layton, Cupboard Love.

Nu ska det bli en maffig produktion från spanjorerna i Los Bravos. Visserligen hade de en tysk sångare som sjöng på Broken English här i alla fall. Los Bravos, bring a little lovin'.

1973 blev artisten Booker White fängslad då han varit inblandad i en skottlossning. Han hamnade i fängelse i Mississippi som kallades för Parchment Farm. Ett speciellt tufft fängelse som han beskriver i texten till låten med samma namn. Och Moose Ellison, han tog upp den 1957, och nu ska vi lyssna på en annan version, en med John Mayer och hans Bluesbreakers. Här är Parchment Farm.

0: En studiokille som heter Jerry Samuels. Han hittade på ett eget projekt bakom mixerbordet. Lite halvtokigt tyckte en del, något helt tokigt tyckte andra. Han släppte en skiva som blev succén, Katt bland hermelinerna. Och han tog sig artistnamnet Napoleon den 14. Och han hittade med The Coming to Take Me Away, haha. Den ska vi inte höra nu, utan vi ska istället ta och följa Napoleon på sin väg rakt in i galenskapen. Marching off to Bedlam.
1: 1, 2, 3, here we go.

Ja, det här var en kul låt om jag får tycka, och det får jag faktiskt. Jag nämnde ju Foundations i början av programmet, och här plockar jag fram en baksida på singeln till Any Old Time You're Lonely and Sad. Och där hittar jag We Are Happy People, en klämmig låt från 68 som Slam Creepers också fick en hit med här i Sverige. Men nu är det alltså The Foundations, We Are Happy People.

Och nu blir det lite ironi, kanske inte så lite heller, i kvadrat. Ja, det är det vi ska höra från Headshoppers Anonymous, där de tycker att det har varit en good news week.

Och nu är det dags att avslöja dagens sista låt. Ännu en Motown, fast den här gången med The Temptations. De påstår med all rätta, beauty is only skin deep. Trevlig helg allesammans.

Det blir dags för ytterligare ett avsnitt i programserien Minns du 10 i topp. Anders Bonell heter jag som hjälper dig att minnas hur det lät i radio, Sveriges Radio, under åren 1961-1974. Det var då 10 i topp sändes på lördagarna klockan 15. Och just det här med att det sändes klockan 15 på lördagarna var nog en starkt bidragande orsak till de jättehöga lyssnarsiffror som programmet hade, framförallt under den första delen av 60-talet. Det var ju så att man arbetade på lördagarna och gick i skolan. Själv gick jag i skolan ända fram till och med vårterminen 68 på lördagarna. Man slutade någon gång kring lunchtid då. Det var liksom rätt perfekt när man kom hem och slog på radion så småningom då och lyssnade på Topp för att få höra den veckans 10 populäraste låtar i Sverige, framröstade av tonåringar runt om i landet. Idag en lista från 1964. Den röstades fram lördagen den 7 mars då 1964 av jurygrupper i Stockholm och i Kiruna. Som vanligt ska vi lyssna på 15 låtar i programmet. Det är 5 låtar som hamnar utanför listan och så 10 låtar som då utgjorde själva 10 topplistan. Idag kommer programmet säkert att bli lite kortare än vad det brukar vara. Det beror på att låtarna är väldigt korta. Av dagens 15 låtar så är det faktiskt bara en som är längre än 2.30 och den är 2.40. De flesta låtarna ligger på tider på mellan 2.10 och 2.20. Så lät det på den tiden. Och inte nog med det, det var väldigt mycket Liverpool. Liverpool står för 5 av dagens 15 låtar faktiskt. Eller Liverpool i form då av artister som hade sina rötter i den engelska staden Liverpool. Och det på plats nummer 15 är inte en Liverpool-grupp, dock en engelsk grupp. Vi börjar med den nu.

det du nyss hörde, det var Brian Poole och The Tremolos. Det var ju på den tiden The Tremolos fick vara kompan till Brian Poole och sen separerade de, och det blev ju en jättestor framgång då för Tremolos medan Brian Poole föll i glömska. Den här låten hette Candy Man, testades till 10 topp den här veckan då i mars 1964, men rönte ingen framgång alls utan hamnade på en sista 15:e plats. På plats nummer 14, dags för dagens första Liverpool-bidrag.

Gary and the Pacemakers, gruppen som liksom The Beatles kom från Liverpool, de hade samma skivproducent som Beatles också, George Martin, och de var faktiskt större än Beatles i USA vid den här tiden. Det var innan Beatles hade riktigt slagit igenom i USA. Gary and the Pacemakers hade fler listframgångar där än vad Beatles hade under 63 och 64. Början på 64 i alla fall. Låten I'm the One ramlade ur från listan. Den var 10 veckan innan, nu hamnar den på 14 plats. I'm the One alltså. Det konstiga är att låten på plats nummer 13, den heter I'm the Lonely One.

ett distinkt slut där från Hank B. Marvin och de andra i The Shadows. Det var The Shadows som kompade Cliff Richard på den här låten I'm the Lonely One, som föll ut från listan. En nionde plats veckan innan, nu blev det trettonde för Cliff. I'm the Lonely One alltså. Nu är vi framme vid plats nummer 12, och det här är dagens absolut svåraste nöt att knäcka för den som försöker känna igen låtarna jag spelar det här programmet. Du har 2 minuter och 11 sekunder på dig att fundera på om du kan komma på vad den här gruppen som gör den här låten heter.

Rätta svaret på dagens svåraste fråga, nämligen vad den här gruppen hette, är The Dixie Bells. The Dixie Bells, en kortlivad amerikansk tjejgrupp som inte hade särskilt många framgångar, i alla fall inte i Sverige. De testade som sagt var på 10 topp då med den här låten South Town USA då den 7 mars 1964, men det räckte inte längre än till en plats nummer 12, och där tog resan slut för The Dixie Bells. Här är programmet, det heter Minst du 10 topp. Vi har samma signaturmelodi. Jag heter Anders Modell och idag en lista från den 7 mars 1964. Vi har hunnit fram till plats nummer 11, det vill säga den sista av låtarna utanför själva listan. Och var det svårt att känna igen låten på plats nummer 12, The Dixie Bells, så är det desto lättare den här gången, tror jag.

Även de största låtarna faller ut från listan så småningom. Efter 8 veckor på listan så föll The Beatles ur den med I Want to Hold Your Hand. Beatles femte låt på topplistan för övrigt och den andra som nådde första platsen. Den första var She Loves You. Plats nummer 11 blev det då för Beatles då den 7 mars 1964. Och i och med det så är vi framme vid själva 10 i topplistan. Vi börjar på 10:e plats och vi börjar med amerikansk countrymusik.

You Don't Own Me sjöng hon Leslie Gore på plats nummer 9. Och Leslie Gore, som sagt, var hon var ju mest känd för sin jättestora hit It's My Party, eller Leva livet som den hette när Lill-Babs gjorde den på svenska. Konstigt nog, om man letar i de här gamla 10-topplisterna så finner man att It's My Party med Leslie Gore, den låg aldrig någonsin på 10-topp faktiskt. Utan det här var hennes enda 10-topplåt då. You Don't Own Me. Plats nummer 9. Nu går vi till plats 8.

nummer 8 då, Rick Nelson och låten For You, och det hände då den 7 mars 1964. Nu är det dags då för plats nummer 7, och vi säger nu är det dags för en Liverpool-grupp igen. Det här, det är The Searchers. So hey.

2 minuter och 10 sekunder av riktigt klassisk popmusik från tidigt 60-tal. The Searchers och Needles and Pins. En låt som tycker jag håller väl än idag faktiskt. Det blir mer klassisk musik, eller klassiska låtar kanske vi ska säga. Som till exempel den här på plats nummer 6.

Kan du äta med den store D. Irvine och den lilla Eva Boyd? Det vill säga Big D. Irvine och Little Eva, hon som gjorde Locomotion, ni vet. Här med Swinging on a Star. Man föll från en tredje plats man hade haft veckan innan ner till den här veckans då sjätte plats. Så är vi framme i plats nummer 5 och det är dagens andra och sista nykomling. Och den här låten har jag spelat några gånger förut när vi har haft listor från den här tiden. Och den är verkligen en av de mera udda låtarna som någonsin låg på 10 topp. The Harem med Mr. Ackerbilk.

började faktiskt själv att lyssna på Tio Topp då tidigt 1964 som nybliven 10-åring, och jag minns att jag redan då tyckte att den här låten med Mr. Akerbilk, The Harem, med klarinetter och allt var ganska märklig, och jag förstod inte riktigt vad den gjorde på listan, och nu några år senare så förstår jag det nog egentligen inte heller. Nu kommer det vara i alla fall Mr. Akerbilk på en femte plats. Nu är det dags för Liverpool igen. Vi har ju lyssnat på Gary and the Pacemakers, vi har lyssnat på The Beatles och vi lyssnade på The Searchers. Nu är det dags för den fjärde gruppen från Liverpool i det här programmet, The Swinging Blue Jeans.

Ett hyfsat rojfrå från 1964, det svängde ordentligt om jeanserna där. Swinging Blue Jeans och låten Hippie Hippie Shake. På fjärde plats hittade vi den på 10 topp den 7 mars 1964. Vi har spelat igenom 12 av totalt 15 låtar som ingick i programmet och vi har alltså 3 stycken kvar. De 3 populäraste låtarna i Sverige under den här veckan då. I början på mars 1964. Plats nummer 3. Nu blir det rock'n'roll.

Jerry Lewis, eller The Killer som han kallade sig för, med Bonnie B. En låt med en lite intressant text där han sjunger att han gärna skulle vilja gifta sig med Bonnie B om han hade kunnat, men hon är för ung, vilket är ju anmärkningsvärt med tanke på att Jerry Lee själv då vid 23 års ålder gifte sig med sin 13-åriga kusin Myra. Plats nummer 3 blev det i alla fall för Jerry Lee Lewis och Bonnie B. Då är det tvåan då, och det här är en ganska märklig låt, tycker jag. Oh, well, everybody's heard.

En så kallad One Hit Wonder Group, The Trashmen kallar de sig för. Låten som egentligen var två olika låtar. Låtarna The Bird Is The Word och Papa Oma Mao. Men när The Trashmen slog ihop den här så kallar man den för Surfing Bird. En för detta 10 topp 1 som den här veckan då var på plats nummer 2. Jag tyckte den låten var ganska bra när jag var 10 år. En annan låt som jag tyckte var väldigt, väldigt bra när jag var 10 år, det var den låten vi ska höra på första platsen. Det var så bra så att det var den andra skivan jag köpte i hela mitt liv. Första skivan var She Loves You på en singel, och sen så slog jag till med en EP-skiva. En EP-skiva, för er som inte kommer ihåg det, det var en små skivor, de var lika stora som singlarna, men de innehöll 4 låtar, 2 på varje sida, och så var det ett mycket exklusivare omslag i hårt glättat papper med färgbild då på The Beatles på framsidan, för det var naturligtvis The Beatles det handlade om. En EP-skiva som innehöll låten då bland annat All My Loving, och det är den vi ska höra på första platsen på 10 topp den 7 mars 1964. Close your-

All My Lovin', Beatles med Paul McCartney vid sångmikrofonen, etta på 10 topp den 7 mars 1964. Det var allt för den här gången. Då ska vi bara stänga butiken, tala om att vi som har gjort programmet är Sten-Ove Stolz och jag själv som heter Anders Modell. Tackar så mycket gör vi för att du har lyssnat på oss. Hoppas att du gör det igen en annan gång, för vi kommer tillbaka med nya listor. Så var det bara signaturmelodin kvar då. Do the Halligalli Twist heter den. Och tills vi hörs igen, ha det jättebra. Hej då!

Det är jul i Stockholm, det ser ut som panik. Bilar som tutar och barnen skriker. Och jag vet att jag borde och kanske kunde gjort mer. Och jag gick in på Sturehof och slog mig ner.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till kapitel 22 i första krönikeboken. Från och med nu och till slutet av första krönikebok så handlar det om Davids insats i förberedelsearbetet för tempelbygget. Och det är viktigt att lägga märke till att Gud nekade David att bygga templet, eftersom David var en krigsman som hade utgjutit så mycket blod. Han hade utgjutit blod och kunde därför inte få bygga Herrens tempel. Låt mig än en gång påminna om att krönikeböckerna presenterar saken sett från altaret, från Guds synvinkel. Och sett från Guds sida så är templet det viktigaste projekt som någonsin hade upptagit Davids tanke. Vi har sett tidigare att David byggde många hus i Jerusalem. Han hade många husprojekt och han ledde en rik utvecklingsperiod i Israels historia. Men det viktigaste var trots allt byggandet av templet, det vill säga Israels andliga centrum. När förhållandet till Gud är rätt och levande så blir det också en ordning med egendomar och ansvar för medmänniskorna. För det är inte all nöd som kan avhjälpas med pengar och sociala program. Och så länge vi inte fokuserar på vårt lands största nöd, bristen på Guds fruktan, så kan inte de andra problemen få någon varaktig lösning heller. Templet talar om det andliga livet i nationen. Och det som har att göra med vårt förhållande till Gud, och det är viktigt för Gud. Och det är orsaken till att vi efter att vi i kapitel 21 fick höra om att David byggde ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer på ornans tröskplats, där Gud svarade honom med eld från himlen på brännofferaltaret. Därefter får vi alltså inga fler detaljer om Davids liv, utom hans insats att samla material i tempelbygget. Mycket av det som i människors ögon verkade viktigt, av Davids krig och intriger och politiska händelser och liknande, det hoppas helt över i krönikeböckerna. För det var andra saker som var det viktigaste för Gud. Och om vi överför det till en senare del av vår historia, så kan vi säga att män som Carl Olof Rosenius, Levi Petrus eller Frank Mangs har betytt mer för vårt land än många politiker. Och innan vi nu vandrar vidare genom kapitel 22 ska vi bara påminna om att kapitel 21 avslutades med att David offrade brännoffer och tackoffer på ornans tröskplats. Och när han hade gjort det, säger han, det vi nu läser i första krönikerbok 22, vers 1 och 2. Och David sade, här skall Herren Guds hus stå, och här altaret för Israels brännoffer. Och David befallde att man skulle samla ihop de främlingar som fanns i Israels land. Och han anställde hantverkare som skulle hugga stenar för att med dem bygga Guds hus. Här ska Herrens hus stå, sa David. Templet ska byggas vid ornans tröskplats på Moria berg. Det är Davids fasta beslut. Där har Gud uppenbarat sig både för David och för ornan som ägde platsen innan David köpte den. Och Gud har en bestämd plan. Det är inte tillfälligheter som gör att Gud väljer Moria berg. Vi läser vers 3 och 4. Och David anskaffade järn i mängd till spikar på dörrarna, i portarna och till märlor. Likaså koppar i sådan mängd att den inte kunde vägas, och cederbjälkar i oräknelig mängd. Ty sidonierna och tyrierna förde cederträ i mängd till David. Tyriernas kung hette Hiram, och handelsutbytet han hade med David det fortsatte även under Salomos tid. I första Kungabok kapitel 5 berättas att Hiram alltid hade varit Davids vän. Och den goda relationen med kung Hiram fortsätter alltså även under Salomo. Vi läser vers 5. David tänkte nämligen, min son Salomo är ung och späd, men huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort, så att det blir berömt och prisat i alla länder. Jag vill därför skaffa förråd åt honom. Så skaffade David förråd i mängd före sin död. Det är tydligt att David sett att Salomo inte var så stark och handlingskraftig. Och han finner det tryggast att hjälpa honom. Templet ska byggas så fantastiskt och magnifikt att det blir känt i alla länder. Och i detta tempel ska paktens ark förvaras. David har satt arken i centrum för nationen Israel. För i Sauls tid frågade man inte efter arken. Och vi ser att David är upptagen av att Herrens hus ska bli mycket stort. Längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, ska vi se att hans son Salomo var mera upptagen av att hans eget hus skulle vara stort. David vet att Salomo inte bara är ung men också vek. Därför börjar David samla material till templet. Men han ger Salomo uppdraget att bygga templet, vers 6-8. Och han kallade till sig sin son Salomo och befallde honom att bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Och David sade till sin son Salomo, jag hade själv i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn. Men Herrens ord kom till mig, han sade, du har utgjutit blod i mängd och fört stora krig. Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, eftersom du har utgjutit så mycket blod på jorden i min åsyn. David hade alltså planerat att bygga Herrens tempel. Men Gud grep in och förändrade planen. Och David, han gör som Gud har sagt. Orden om att David inte kunde bygga templet därför att han utgjutit blod, det säger oss att Gud ser på krig som något ont. Krig och strid, det är något som kommit in i världen genom syndafallet. Och Gud önskar inte att Israel ska bygga sin existens på fysisk makt. Men när krigen ändå tillåts, så är det därför att genom syndafallet blev kriget ett nödvändigt ont. Men David som själv är stridsman och har utgjutit mycket blod kan därför inte få bygga Herrens tempel. Vers 9. Men se, åt dig ska födas en son, han ska bli en fridsam man, och jag ska låta honom få fred med alla sina fiender runt omkring. Ty Salomo ska han heta. Och frid och ro ska jag låta vila över Israel i hans dagar. Gud sa att Salomo skulle vara en fridsam man. Och Herren skulle ge vila över Israel i hans dagar. Men som vi ska se, så var det inte en permanent vila. Men det var en som stod framför Israels folk och sa, när de religiösa ledarna förkastade honom: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila, som det står i Matteus 11:28. Och han ska göra det Salomo inte kunde, för han är den store Davids större son. Men han tvingar ingen. Han bara säger: se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Så får David ett löfte, både för den närmaste framtiden, men också ett profetiskt löfte för kommande dagar som gäller Davids ätt och Israels tron. Första krönikerbok kapitel 22 och vers 10. Han skall bygga ett hus åt mitt namn. Han ska vara min son och jag ska vara hans fader. Och jag skall befästa hans kungatron över Israel för evig tid. Som vi har sett så är Herren Jesus Kristus uppfyllelsen av detta löfte. Personligen så tror jag inte att David var så intresserad av att Salomo skulle bli kung. Han hade växt upp i en bekväm tillvaro i ett palats som var fullt av kvinnor. Han var ganska okänd med livet och konsten att försvara sig själv i den olända terräng där hans fader David levt i många år. David och Salomo är två fullständigt olika människor. Och de hade ju också helt olika uppväxtförhållanden. Men nu försöker David göra Salomo entusiastisk för tempelbygget. För det är Davids viktigaste hjärtesak, att bygga ett magnifikt och storslaget tempel. Men, säger han till sin son, jag får inte lov att bygga det. Jag har blod på mina händer. Låt mig bara stoppa upp här lite grann och säga, David kunde inte komma undan syndens konsekvens. Han kunde inte göra det han önskade mer än något annat på jord, att bygga templet. Och det är många som inte nådde sina mål i livet på grund av synd i sitt liv. Synden drar oss ned. Den hindrade David. Och nu talar han till sin son Salomo och säger i vers 11. Så må nu Herren vara med dig, min son. Må du bli lyckosam och få bygga Herrens, din Guds hus, så som han har lovat dig. Det är som om David vill påminna sin son om att löftet kommer från Gud. Må du få bygga Herrens hus så som han har lovat dig. Davids ord, det är både en önskan om välsignelse och en förbön. David har på ett smärtsamt sätt genom livet lärt att lyckan, det är att vara i Guds plan. Och Davids roll i förberedelsen för tempelbygget, den var både stor och viktig. Och vi kan säga om Salomo som Jesus sa i Johannes 4:38. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. David visste vad synden hade ödelagt i hans eget liv. Och nu uppmanar han Salomo att hålla Herrens lag. Han hade nog sett att även nästa generation bar på syndens smitta. Vi läser första krönikerbok 22, vers 12 och 13. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd när han sätter dig till härskare över Israel och hjälpa dig att hålla Herrens, din Guds lag. Då ska du bli lyckosam om du håller och gör efter de stadgar och lagar som Herren har befallt Mose att ålägga Israel. Var frimodig och oförfärad. Frukta inte och var inte försagd. David känner Salomo och han vet vad det är att vara kung. Han vet att synden är en del också av Salomos verklighet. David vet att inför den stora uppgiften kan Salomo bli rädd och förlora frimodigheten. Och efter uppmaningen att inte frukta men vara oförfärad börjar David nämna vad han trots allt har samlat.
vers 14. Och se, trots mitt betryck har jag nu anskaffat till Herrens hus 100 000 talenter guld och 1000 gånger 1000 talenter silver. Dessutom av koppar och järn mer än som kan vägas, ty så mycket är det. Trävirke och sten har jag också anskaffat, och mer må du själv anskaffa. Det är tydligt att David har bestämt sig för att det ska inte fattas material till bygget. Här skulle det inte göras några nedskärningar. Ingenting skulle saknas när man nu började arbetet med det hus man skulle bygga till Guds ära. Och det har inte gått Guds tron obemärkt förbi att David under en tid av strider och svårigheter, när David kämpade för att bygga upp nationen och med allt arbete det medförde, ändå hade fortsatt att samla material till tempelbygget. Det säger inte så lite om David. I det nya testamentet berättas det om en sådan Davids hållning bland församlingarna i Makedonien, som Paulus skriver i andra Korinterbrevet 8, de 4 första verserna. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän det varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Det var församlingar som, trots att de var hårt prövade, ändå hade varit med och givit sitt bidrag för att hjälpa de trossyskon som var i nöd. Ja, de såg det som en nåd att de fick lov att vara med och ge. Och så kan vi fråga oss, vad är vårt mål i livet? Har vi en massa ursäkter för att vi inte deltar i rikets byggande? Vad är vår ambition? Vad är det viktiga för oss? Vad är det som djupast sett är livets mening för oss? För vi ser väl en mening med livet? Eller har vi så helt förlorat kontakten med Gud att livet blivit meningslöst? David ger sin son klar besked. Du har en uppgift. Du ska bygga templet. Jag har börjat förberedelserna, men du måste också samla mera material. En av fäderna ställer frågan, vad är människans mål i livet? Och svaret är, att älska Gud och ära Gud och förberedelserna, men du måste också samla mera material. En av fäderna ställer frågan, vad är människans mål i livet?

Kristus, har lovat dig och mig att vi ska få leva tillsammans med honom för alltid. Och eftersom han är Gud, så kommer Guds rike att bestå när allting annat faller. Profeten Sefanja kapitel 3 och vers 20 säger: På den tiden ska jag låta er komma tillbaka. Ja, på den tiden ska jag hämta er tillhopa. Ty jag vill låta er bli ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk, genom att jag åter upprättar er, så att ni ser det med egna ögon, säger Herren. Och i Filipperbrevet kapitel 3, vers 13 och 14 utbrister Paulus: Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerspriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag sträcker mig, jagar mot målet.

glömmer det som ligger bak, sträcker mig mot det som ligger framför. Jag jagar mot målet, sa Paulus. Och det är något av denna entusiasm hos David när han försöker ge den vidare till sin son Salomo, och han säger: du har massor av material, du har arbetare, gå till verket. För allt du har blir till ingen nytta om du inte gör något med det du har fått. Vi läser första krönikerbok kapitel 22, vers 15 till och med 19. Arbetare har du också i mängd, hantverkare, stenhuggare och timmermän, och dessutom allehanda folk som är kunnigt i allt slags annat arbete. På guldet, silvret, kopparen och järnet kan ingen räkning hållas. Upp då och gå till verket, och må Herren vara med dig. Därefter befallde David att alla Israels furstar att de skulle understödja hans son Salomo. Han sade: Herren, er Gud, är ju med er och har låtit er få ro på alla sidor. Ty han har gett landets förra inbyggare i min hand, och landet har blivit Herren och hans folk lydigt. Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren, er Gud, och stå upp och bygg Herrens helgedom, så att man kan föra Herrens förbundsark och vad som i övrigt tillhör Herrens helgedom in i det hus som ska byggas åt Herrens namn. Allt vad fäderna hade samlat var till ingen nytta om inte Salomo själv satte igång. Det är som om David säger: kasta dig ut på Guds löften, inte sätt dig på dem, för då somnar du. Och så talar David till hela nationen: så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren, er Gud, och stå upp och bygg Herren, Guds helgedom. Det vill säga, delta i kampen. Var inte åskådare, men kom ihåg att det börjar inte med aktiviteter. Utan först påminner David om Herrens alla välgärningar. Det är Gud de har att tacka för allt de har. Herren har visat dem vem han är, och det medför ett ansvar. Därför är de också kallade att gå in i den gärning som Gud har kallat Salomo till. Gör det lilla du kan.

gör det villigt och glatt. Vägen med Gud är ingen lätt väg, men meningsfull. Välsignad, och endast där finns den fullkomliga glädjen. När vi väcks ur sömnen och får stå upp och gå till verket. Och kärleken och glädjen, det är Kristuslivets kännetecken. Gud har i Kristus givit dig allt. Därför säger jag dig, i Jesu namn, stå upp och bygg. Gud har en plan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden så kom bibeltexten ifrån Lukas 9:35 upp för mig. Den handlar om Jesus på förklaringsberget när hans härlighet uppenbarades. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer och utan någon som helst egen förmåga att prestera ett innehåll som kan bli till glädje och välsignelse för den som vill lyssna och ta till sig budskapet. Herre, jag ber att din ande ska leda ditt ord om mig när jag förmedlar det på det sätt som du har bestämt, så att det blir till hjälp för någon som vill öppna sitt hjärta för dig. Amen. När Jesus gick upp på det berg som man kallar förklaringsberget för att be, så hade han Petrus, Johannes och Jakob med sig. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita, står det. Och se, två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia, och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Så skriver Lukas i sitt evangelium 9 kapitel och verserna 28-31. För Petrus och de som han hade med sig måste den här upplevelsen ha varit väldigt förvirrande. Mose hade ju varit död sedan Israels folk gick över Jordan in i löfteslandet. Och Elia togs direkt hem till himlen av Gud själv i en vagn av eld. Men här besannas ju det faktum att för Gud lever alla, som det står skrivet hos Markus kapitel 20, vers 38. Den fysiska döden är ingen begränsning för Gud, utan alla människor är evighetsvarelser, även om de enligt skriften i Lukas 17:26 efter sin död kan befinna sig på olika platser. Vid Abrahams sida i paradiset, dit den fattige Lazarus fördes av änglarna, eller i pinorummet som den rike mannen talar om. Jesus är Guds vishet och världens ljus. Guds röst ur molnet på berget uppmanar oss därför med orden: denne är min son, den utvalde, lyssna till honom. I början av sitt evangelium så skriver Johannes om Jesus så här: han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes evangelium, det första kapitlet och verserna 2-5. I sin överste prästerliga förbön, dels för sina lärjungar och dels för alla de som genom deras ord kommer till tro på Jesus, så ber han och säger så här: jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 21. Jag vet inte om du har klart för dig vad den här texten betyder. Själv tror jag att Jesus menar att när människorna ser gärningarna som hans fader gör genom honom och upplever att hans fader, det vill säga Gud, är i honom och att han är i fadern, så ska de tro och förstå att Gud har sänt honom. Jesus sa: de gärningar som fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför vittnar om att Fadern har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 36. Jesus ville ju att människorna skulle tro på Gud, så att hans namn skulle bli förhärligat. Genom att Guds vilja var hans eget ledmotiv i alla situationer, så ville Jesus alltså att den som lyssnade skulle tro och förstå att han bara förmedlade och utförde det som Gud ville ha sagt och gjort. Men det är ju inte så lätt att förklara den omedelbara samverkan som sker i den heliga treenigheten. Och att Gud verkar genom sin son, Jesus Kristus. För vanliga människor utan insikt i den andliga världens realiteter är det ju först och främst en fråga om att tro, även om man inte förstår. Vi får inte glömma att vid den här tiden hade den helige ande ännu inte blivit sänd till jorden. Det skedde ju inte förrän senare, på pingstdagen. Det fanns alltså ingen hjälpare, utom Jesus själv förstås, som kunde uppenbara dolda sanningar och samband, varken för lärjungarna eller för folket i allmänhet, och oavsett om de omvänt sig och låtit döpa sig till sina synders förlåtelse eller inte. Den uppenbarade Guds viljan finns ju i 10 Guds bud, men på grund av syndafallet i skapelsens början verkar det som om problemet med tron allt sedan dess har varit ett och detsamma. Människorna vill alltid först förstå för att sen eventuellt tro, medan tågordningen i Guds rike alltid är den rakt motsatta. Det vill säga, först tro och sedan förstå. Om och när den andliga klarsynen har skingrat det som fördunklar trons synfält. Jesus sa, om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, låt oss få se fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig, och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern, och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Johannes evangelium kapitel 14, verserna 7-11. Som man förstår av texten så var det inte alldeles uppenbart ens för lärjungarna det här med att Jesus och fadern kunde vara ett. Vi måste kanske också ta till oss ett annat synsätt för att kunna förstå Jesu undervisning. Om vi tänker så här, att vi allesammans är vår fars och mors barn, så är vi ju visserligen födda som enskilda individer, men vi har ändå på samma gång våra föräldrars och våra förfäders personlighet i oss, på mer eller mindre nära håll i släktledet. Vi bär ju alla på olika arvsanlag och är påverkade av den uppsättning gener som vår härstamning leder tillbaka till, bakåt i tiden. Det är därför inte fel att säga att vår far och mor är i oss och att vi är ett med dem, på ett liknande sätt som Jesus sa om sig själv och fadern. Om det här är en riktig jämförelse vet jag inte, men den är utan tvekan möjlig. Hebreerbrevets författare använder sig av en liknande jämförelse när han förklarar hur Levi söners prästämbete kan gå tillbaka till Melkisedek. Ty som ofödd fanns han, alltså Levi, till i sin stamfaders kropp när Melkisedek mötte denne, står det i Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 10 enligt Svenska folkbibelns översättning. Det handlar alltså egentligen om Abraham, Jesus och Levi. På många ställen i vår bibel talas det om Jesus som Guds enfödde son. Ett exempel är psalmistens ord där det står: du är min son, jag har idag fött dig. Psalm 2 och vers 7, eller Hebreerbrevet kapitel 5 och vers 5. Det finns en del människor som vill bortförklara att Gud kan ha en son utan att det finns någon kvinna med på ett naturligt födelsesätt. Men ett sånt resonemang visar ju bara att vederbörande är begränsad av den egna erfarenheten i sitt synsätt på hur människor vanligtvis kommer till. Eftersom Gud enligt skapelseberättelsen en gång skapade människan till sin avbild utan att ha någon kvinnlig medhjälpare, så är det väl ingenting som hindrar att han skapar människor fler gånger på olika sätt som också skiljer sig från det som du och jag tycker är normalt. Eller hur? Bara för att lyfta fram några exempel att fundera över, så har ju Gud först skapat himmel, jord och hav och allt som finns där. Sedan formade han alltså den första människan, Adam, av stoft från jorden, står det, och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse, enligt Första Mosebok kapitel 2 och vers 7. Det var ingen naturlig födelse. På tur stod sen Eva, den första kvinnan som Gud skapade av en del av mannen. Det var inte heller någon naturlig födelse. Och sen tänker jag på Jesus, människosonen, som också skapades på ett för oss människor övernaturligt sätt, när han som var till av evighet gavs en kropp av Gud och så blev både Gud och människa samtidigt. En kropp har du berett åt mig. I bokrullen står det skrivet om mig, står det i Hebreerbrevet kapitel 10 vers 5 och hos psalmisten i den 40:e psalmen och vers 8. Förutom den fysiska världen har Gud också skapat den andliga världen med sina många miljoner änglar och andra andeväsen, enligt Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 11. Och det skulle inte förvåna mig det minsta om Gud har skapat mycket annat också som du och jag inte har en aning om än, eftersom det är fördolt för oss. Antingen för att vi inte med våra lekamliga ögon kan uppfatta det som tillhör den osynliga världen. Jag tänker till exempel på profeten Elisa och hans tjänare som inte kunde se Herrens här, enligt andra Konungaboken kapitel 6 och vers 17. Eller för att Guds tid helt enkelt inte är inne än att uppenbara det för oss. Jag tänker då på skriftens ord i samband med människosonens dom, där det står: då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus kapitel 25 och vers 34. I Bibelns sista bok står det också talat om en ny himmel och en ny jord och det nya Jerusalem som kommer ner från Gud, en ny stad smyckad som en brud. Denne är min son, den utvalde, säger Herren Gud. Lyssna till honom. Min vän, Gud har mycket underbart i beredskap för den som vill tro, förtrösta och lyssna till honom och den som han har sänt till vår räddning och frälsning, Jesus Kristus. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 17 och 18. Min vän, tro på Jesus och bekänn honom som din personliga Herre, så blir du också frälst och räddad för evigheten. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

hälsar du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med. Och är du med för första gången så ska du känna dig extra välkommen. Och varje gång så försöker jag att ha ett ämne för det här programmet som pågår då. Det här ämnet för denna gången har jag kallat för självklart. Och de här ämnena som jag har i programmen kan ju vara lite kryptiska kanske. Men vi försöker att komma i mål när programmet är slut. Och kanske det då ger lite tankar att tänka på för din del. Begreppet självklart, det är ju ett begrepp som vi kanske använder lite slarvigt i vårt språkbruk. Jag kommer att tänka på Jönssonligan faktiskt, när Jönsson säger självklart. Självklart, han är ju en liten, både lite halvdum figur men också lite smart. Men han vill inte låta sig vara liten person, utan han säger alltid självklart till allting. Och kanske det är så att vi människor lite grann är likadana ibland. Där vi tycker att allting är självklart. Och det vi inte förstår kanske vi också säger att ja, men det är ju självklart. Men det är inte alltid som vi ställer oss frågan varför är det si eller så. Och är det verkligen självklart? Det finns ju synonymer till det här ordet. Och det är ju till exempel ordet tveklöst eller givetvis. Och liknande ord där som vi kan använda i språket för att visa då att det är en självklarhet allting som vi talar om. Jag har ju varit säljare i många år i mitt liv. Och väldigt många gånger så hamnar man ju i den situationen då man tycker själv att allting är självklart. Men att kunden då inte riktigt förstår vad som är självklart. Och likadant kan det ju vara tvärtom faktiskt. Att kunden tycker att saker och ting är självklara. Och så är de inte självklara i mina referensramar. Ändå så använder vi ju det här ordet självklart som en tyngd kan man säga i språket. För att markera att någonting är så välkänt. Att det inte egentligen behöver beskrivas eller nämnas eller betonas på något sätt. Utan vi lägger in det här ordet för att bara betona att det är självklart att det är så som jag säger. För att göra det ändå mer tydligt. Mycket i vår tillvaro anser vi vara självklara. Och nu talar jag om oss här i Norden eller i Sverige. När jag åker ner till min butik, matbutik, då sitter jag ju inte i bilen och funderar på, undrar om det finns någon mat på hyllorna idag. Utan jag har blivit så van vid det här att man kommer in i en överfylld butik med massor med mat. Och det finns så otroligt mycket att välja på. Så det är självklart. En annan sak som vi gör varje dag faktiskt och som vi tycker är självklar, det är att vi vrider på en vattenkran. Och kommer det då inget vatten ur den, ja då blir vi oerhört förvånade. Därför att vi tycker att det är självklart att vattnet ska komma. En annan sak som vi gör varje dag också, allihop skulle jag vilja säga, det är att vi går till en plats där vår säng står. Och det är en självklarhet att det finns en säng som väntar på mig. Där jag kan gå och lägga mig och komma till ro. Många anser ju också att trygghet är ett självklart begrepp. Kanske det har naggats lite grann i kanten. Det händer saker i vårt land som vi inte trodde skulle kunna hända. Och kanske det i vår sena tid nu i alla fall började med Palmemordet. Att en statsminister kan bli nedskjuten i huvudstaden mitt på en gata i stort sett. Det var ju inte självklart. Ändå så hände det.
Och det mest märkvärdiga var ju att det ännu i denna tid inte finns någon som har åkt dit för det här dråpet eller mordet. Vi förutsätter ju också att vi har bra poliser som håller rent i vårt samhälle. Eller bra lärare som tar hand om våra barn. Ja, det är mycket av de här samhällsfunktionerna som vi tar för självklara. Men inget utav det är egentligen självklart om vi skulle byta land. I en del länder så är poliserna korrupta och ska ha betalt för allt det de gör. Vi tycker nog att det är självklart att alla föräldrar är goda föräldrar. Men det har ju visat sig ganska tydligt att så är inte fallet längre. Utan det finns rent ut sagt dåliga föräldrar som inte tar hand om sina barn. Eller uppfostra dem så att de kan fungera i ett samhälle som vårt. Vi utgår ifrån att vi har ärliga politiker. Det borde vara självklart, men det är inte självklart. Utan vi påminns ibland av att politiker och andra ledande har kanske skott sig på sin position. Och man skulle kunna säga så här att allting som händer är beroende av tid och plats. Och egentligen är det ingenting som är självklart.

Det finns fyra hörn på min säng med Victoria-kören. Ja, det här begreppet min säng, det var ju som jag sa, det är ett begrepp som vi tycker är självklart. Men så är det inte om man tittar utöver vår värld. Det är många som får ligga på gatan och till och med i vårt land så har jag sett människor som ligger på gatan. Världen, vårt jordklot, är ju ganska unikt. Det har jag pratat om förut i det här programmet. Men vår värld, den håller på att växa vad det gäller befolkning. Och det är ju inte så där väldigt mycket mer mark som vi får, utan vi har ju den jordplätten som vi har på det här klotet. Och därför är det så att de flesta inte kan säga att det är självklart med mat, det är självklart med utrymme, det är självklart med tomter och bostäder. Det är inte självklart i mycket stora delar av världen. Ändå är det ju så här som jag nämnde att vårt perspektiv, det har vi ju ofta kanske mer eller mindre medvetet begränsat av tid och plats. Många har satt skygglapparna på och vi bryr oss inte vad som händer på andra ställen. Vi bryr oss inte vad som kommer att hända om 10, 20, 30, 50 år. Utan vi lever nu och vi lever gott. Och vi tycker att det är självklart. Vi behöver inte gå tillbaka mer än drygt 150 år, kanske 170 år. Så var det här landet Sverige ett fattigt land. Och det var så fattigt så de kunde inte ens stanna kvar i landet. Utan 1 miljon människor utvandrade ifrån Sverige. Och oftast var det till Amerika som man sa. Det är lätt att glömma det, att vi har haft det så i vårt land. Idag så kan vi sitta vid våra tv-apparater och datorer och laptops och iPads och vad det heter allt. Och allt är självklart. Vi kan sitta och kommunicera med varandra via internet, mail och sms. Och vi tycker allting är självklart. Och jag kan se på den uppväxande generationen att de är ju mer eller mindre födda med en iPhone eller en iPad i handen. Och när de går på stan så är det 2 hörsnäckor i öronen och sen har de en liten fyrkantig platta som de håller på med hela tiden. Och de är helt avskärmade ifrån den verklighet där de verkligen finns. Ja, det är självklart för de här killarna och tjejerna att leva i en sån värld. Jag har varit lite intresserad av vetenskap och jag har tittat på tv-program och läst lite litteratur i ämnet. Och det är ju så att en enda stor neutronbomb skulle kunna slå ut hela det här landet vad det gäller kommunikationer, elektricitet, datorer. Det skulle bli precis tyst. Och jag har suttit i min fåtölj och fantiserat lite grann om det. När allt det där självklara försvinner, vad gör jag då? Ja, jag bor i ett hus som är beroende av elektricitet för att hålla sig varmt. Och jag har liksom tänkt, vad gör jag om jag inte får någon ström till mitt hus? Ja, jag har suttit och funderat på det och jag satt till och med och fantiserade lite grann hur man sätter in en kamin. Och hur man drar ett rör som för avgaserna så att säga, en skorsten. Och jag vet ungefär vad jag skulle ställa den och hur jag skulle bete mig och så vidare. Jag satt där i min fåtölj och fantiserade om detta. Och så ställde jag mig en fråga som definitivt inte är självklar. Och det var den. Om det skulle hända att hela vårt elsystem slogs ut, all internet slogs ut och plötsligt så blir allting tyst och vi har bara varandra som människor. Är det bra eller dåligt? Ja, de flesta kanske med en reflex skulle säga att det vore ju katastrof. Ja, det vore det. Börsen skulle ju säkert rasa och människor skulle tappa kontakten med varandra. Allt det här självklara
skulle vara helt borta. Och vi sitter då i kalla bostäder och vet inte vad vi ska göra. Troligtvis så skulle ju folk springa till butikerna och köpa ljus och till andra ställen och köpa kanske gasol och liknande. Man skulle stjäla ved ifrån varandra och det skulle kanske bli allmänt kaos. Lite grann av det har jag varit med om faktiskt 1973-74 då vi hade den så kallade bensinkrisen i Sverige. Då blev en del människor som galna och de samlade på sig för mycket så att säga ifrån butikerna så att de var säkra på att just de skulle få. Och egoismen vaknade upp och blomstrade skulle jag vilja säga. Bland annat vet jag att det spreds rykten om att plastpåsarna skulle ta slut och gästen skulle ta slut. Och det gjorde det också då för att sprider man sådana rykten så blir det ju, tar det ju slut för folk går ju på rykten och tror att det är sant. Så det skulle bli ganska så påsarna skulle ta slut och gästen skulle ta slut. Och det gjorde det också då för att sprider man sådana rykten så blir det ju, tar det ju slut för folk.

När världen omkring mig larmar med solistkvartetten. Vad är då vår hållning här i Sverige och vår inställning till vad som är självklart och inte? Ja, tittar vi lite grann historiskt på vårt land så har vi varit utan krig i 199 år. Det var i samband med den så kallade Norgeunionen som vårt sista krig var. Men innan dess så var Sverige involverade i 35 krig på 300 år. Idag har kriget, för det är ju en verklighet även idag, det har vi, tack vare Guds nåd skulle jag vilja säga, vi har kunnat stänga in kriget i våra tv-apparater. Där kan vi sitta i våran sköna soffa eller fåtölj och titta på när de krigar på andra ställen i världen av olika skäl. Och vi tycker det är självklart

att vårt lilla land som stora delar av världen inte ens känner till, att vi ska vara skyddade från detta. Allt det här sätter en prägel på oss. Vi har blivit, kanske om jag får uttrycka mig lite bryskt, vi har blivit ett folk som sitter på läktaren. Och vi sitter på läktaren där och tittar på världens händelser. Vi har synpunkter och vi tror oss veta allting. Och vi kan ju sitta där vid vår tv-ruta och tycka att saker och ting är självklara. Och andra människor som beter sig på annat sätt än vad vi gör, de har ju inte fattat vad det är som är självklart. Men så enkelt är ju inte livet egentligen. Det är lätt att sitta på läktaren och titta på en fotbollsmatch och tala om hur det skulle ha varit. Men det är mycket värre att vara nere på fotbollsplan och spela fotboll. På något sätt så är vi inte riktigt berörda av allt som sker. Och det kanske finns en psykisk mekanism i allt detta. Att för mycket elände kan vi bara inte ta in och därför stänger vi av. Och kanske det är bra att vi kan göra det, för att vi kan ju ändå inte göra så mycket åt eländet vi ser. Men det finns andra reflexer som vi har i vårt beteende när det självklara inte är självklart längre. Och det är sådana här saker som börsen till exempel. Många utav oss, vi har ju kanske fonder och liknande på börsen. Och vi ser ju det att när det händer någonting ute i världen, till exempel det här 11 september-händelsen i New York, då händer det saker och ting på börsen. Och då blir ju folk väldigt aktiva och en del blir väldigt oroliga och säljer sina aktier och så vidare. Så det som påverkar oss, det är inte att människor dör. Utan det som påverkar oss, det är att vi är rädda för att förlora pengar. Och det är ju en väldigt stor skillnad egentligen. Sällan eller aldrig tänker vi på dem som agerar på världens scen. Det är vissa scener kanske som har fastnat i våra näthinnor. Men väldigt mycket passerar bara förbi. Människor offrar sina liv för det de tror på. Ont eller gott, de offrar sina liv i alla fall. Och många dör i onödan för att man tycker olika. Och då kan det vara politiskt, men det är ofta också religiöst som människor kan offra sina liv för att få rätt, så att säga. Det är när nöden knackar på dörren och besöker oss i form av sjukdom kanske och annan nöd som vi eventuellt vaknar upp och förstår att ingenting är självklart. Om vi kunde behålla den känslan hela vårt liv, att ingenting är självklart, då hamnar vi i en beroendeställning till vår far i himmelen. Därför att då kan vi bygga våra liv på honom istället för det som vi anser just nu är självklart. Den tryggheten vi har byggt upp, den vacklar ju ständigt och jämt. Och kanske vi någon gång kommer att förstå att inget i den här bristfulla världen är riktigt säkert.

Han bär dig i nöden. Det var pingströrelsens sångare som sjöng för oss. Vi talar om ett ämne som jag har kallat för självklart i det här programmet Rätt liv. Jag tror att alla människor får tillfällen i livet att se det verkligt självklara. Som jag sa tidigare så är det inte mycket här i livet som är självklart. Om man tittar lite grann i ett bredare tidsperspektiv. Utan katastrofer kan hända när man minst anar det. Jag behöver ju bara säga Estonia så vet ni vad jag menar. Det är ingenting som är självklart. Utan saker och ting händer. Men det jag vill försöka peka på det är att när det självklara brister. När trygghetslinorna går av. Då finns det en sak som är självklar. Om man vill rycka tag i den linan. Och det är en tro på Gud. Människor har i tusentals år faktiskt trott på Gud. Haft en upplevelse med Gud. I andra världsdelar där ingenting är självklart. Där är det många fler som vänder sig till Gud för att finna trygghet. På ett religiöst språk brukar vi säga att det är väckelser i sådana länder. Det är alltså tusentals, tiotusentals människor som tar emot Gud och blir Guds barn varje dag faktiskt. Men ofta är det i länder där det är sådant som inte är självklart. Tryggheten är borta och kanske inte finns något vatten och ingen el och så vidare. Men där vänder sig människor till Gud. Man skulle kunna säga att Guds plats är mer framträdande i de länder som har nöd. Tittar vi lite grann på var människor blir troende idag, så är det i sådana länder. Det är i krigens Afrika, många länder där. Brottens Sydamerika, där är det oerhört tufft på många sätt. Otrygghetens länder där man inte kan säga att någonting är självklart längre. Där har Gud fått en framträdande plats. Vi kan, när vi känner detta, att mycket av det vi själva har byggt upp faller och vi inte vet riktigt vad vi ska göra och vi känner att otryggheten smyger sig på oss. Det kan ju vara vid sjukdom eller någonting händer. Eller vid förlust av någon vän, släkting, familjemedlem. När man känner att döden knackar på dörren. Då finns det ingen självklarhet längre. Men det är då som vi kan stanna upp i livet och vända oss till Gud.

Gud, hjälp mig, sjöng Göran Isaksson. Och det är väl en sån vädjan till Gud som man kan spåra en oerhört ödmjukhet i. Och så är det nog med Gud att vi behöver inte vara så mångordiga. Utan när vi har fått klart för oss att vi inte klarar allting själva, då kan vi med några få ord be om hjälp. Om jag försöker att få dina tankar till Gud och se på allting ifrån Guds perspektiv, så vet vi ju via vår bibel att Gud är skaparen. Och han är också frigöraren, eller frälsaren som det står. Och vi vet också att han är far. Fader vår som är i himmelen. Utav sådana här texter vet vi vad han har för position. När han är skaparen, då vet han ju exakt vad han har gjort. Och han vet ju också var bristerna finns. Och om du tänker att han är en far som har all makt i himmelen och på jorden, och han tittar på oss som förlorade söner och döttrar, men som har prövats av livets hårda villkor. Det är ju inte så att Gud inte förstår att vi har gjort så gott vi har kunnat. Det förstår han. Men kanske vi inte själva har förstått vad han kan göra för oss. När bankkonto, aktier och ägodelar försvinner på något sätt, då finns han där. Allt som vi äger och har, pengar, kontoutdrag, möbler, hus, båtar, bilar, det är ett lån på obestämd tid. Har vi tur så får vi behålla alla dessa saker tills vi dör. Men en del blir av med dem tidigare. Det är lite olika var man bor någonstans och vad man råkar ut för. Men Gud, han står där. Och han ser hur vi håller på med våra ägodelar. Hur mycket tid vi lägger ner på våra ägodelar. Och hur mycket kraft vi lägger ner för att kanske vara lika bra som vår granne eller vår vän. Alltså mycket av den kraften vi har, den lägger vi ju ner på att vara så perfekt som möjligt. Att ha en snygg trädgård till exempel. Eller ha en större båt än han som ligger bredvid och så vidare. Du förstår säkert vad jag menar. Tänk vad mycket ansträngning vi lägger ner på att vara bra och perfekta. Väldigt många människor på vår jord har någon form av tro. Det kan se lite annorlunda ut. Och ju mer jag har tänkt på detta, så har jag förstått att det är ett bekymmer som inte vi människor behöver anstränga oss i. En dag så kommer Gud att ta hand om det här. Utan man får göra utifrån det ljus som man har i sitt eget liv. En tredjedel av jordens befolkning, de tror på Gud enligt den kristna traditionen. Och de är inte riktigt lika varandra heller. Det finns olika typer av kyrkor och så vidare. Men det är ganska mycket människor som har en kristen tradition, en kristen tro. Jag har en högst personlig uppfattning. Jag kan inte förankra den i Bibeln och jag säger inte att den är korrekt. Men utifrån det jag känner om min far i himmelen, att han är alltigenom god, så tror jag att han har sett de människorna som har vänt sig i ärlighet till honom. Även om de inte kanske har kallat honom för Gud eller far. Jag håller på att läsa en bok nu om en indian, en medicinman som blev kristen. Men de fortsätter och kallar Gud för den store anden. Och jag tänkte, det är väl okej. Gud har gjort dem sådana. Och de har varit sådana i många, många hundra år. Och tänkt på det sättet. Det viktigaste som du och jag har att fundera över, det är inte hur andra har det. Utan det är om vi är redo att möta honom när det blir dags.

Han ska möta oss en dag med Karin och Rickard. Självklarhet talar vi om. Och det som inte är självklarhet. Och det som är självklart. I min värld så finns det bara en sak som är riktigt självklar när det gäller det här livet på jorden. Och det är att du som hör det här och jag som sitter här, vi kan säga att vi lever nu. Men vi kan lika säkert säga att vi ska dö en gång. Det är självklart. Enligt den kristna tron och traditionen så kommer vi att leva vidare som personligheter eller eviga själar. Kommer att leva för evigt. Kanske det är för att vi är lika Gud. Han skapade oss lika honom. Han är evig och vi är eviga. Bibeln lär oss också att vi kommer att leva i en annan form. Förr i tiden så var det nog ganska svårt att förstå detta. I vår tid är det nog lite enklare eftersom om jag säger internet så förstår ju både du och jag att det är ju någonting som egentligen bara är en massa ettor och nollor. Men via internet så kan vi kommunicera och förflytta oss över hela jordklotet på en hundradel sekund. Att leva i en annan form, ett evigt liv, det är att vi har en ny kropp. En kropp som inte är beroende av det materiella eller bristen på det materiella ute i universum. Utan vi har en andlig och personlig form som vi lever. Bibeln lär oss att vi ska möta Jesus efter döden. Inte innan, utan efter döden ska vi möta Jesus. Som en liten parentes kan jag ju säga då att jag har ju talat flera gånger om att möta Jesus i det här livet. Men då menar jag faktiskt inte fysiskt, utan du möter honom med din ande och din själ. Och han finns nära dig. Och han finns också uppe i himmelen. Han sitter på Faderns högra sida och månar gott för dig. Men efter döden så kommer han att dela upp oss i två grupper. En grupp ska gå in i härligheten och den andra gruppen får inte gå in i härligheten. Och då kan man ju undra, varför är det på det sättet? Och jag har funderat mycket på detta och jag har kanske inte ett fullständigt svar. Men utifrån det Jesus säger så är det hur vi har agerat mot vår nästa. Det är det ena. Hur vi har använt vårt liv mot våra vänner, mot våra medmänniskor. Om vi har gjort något gott för en person så finns det faktiskt uppskrivet i himmelen. Det är den ena villkoret som Jesus drar upp vid det tillfället då vi möter honom i evigheten. Det andra, det är att han säger, gå in i min faders boning. Det säger han till ena gruppen, men till andra gruppen säger han, gå bort ifrån mig för jag känner er inte. Alltså att känna Jesus. När man går över livsgränsen till döden, då är det oerhört viktigt att man känner sin Jesus. Det är väl mitt budskap idag. Det är självklart att vi måste göra det. Och vi måste också försöka att göra väl i vårt liv. Vi har fått ett liv att förvalta. Och det livet, det kan vi bara förvalta på ett sätt. Vi vet inte hur långt det är. Och vi vet inte hur det kommer att bli. Vi vet inte vilka prövningar vi kommer att gå igenom. Men när vi har tillfällen så kan vi göra gott emot vår nästa. Och gör vi det, ja då har vi visat att vi också känner Jesus. Det som är självklart är att Jesus känner de sina. Han vet exakt vilka människor på den här jorden som känner honom och som han känner. Det är bara egentligen ett enda som är självklart här i världen. Och det är bekantskapen med Jesus. Mm.

Ja, då har vi nått slutet av det här programmet. Vi har pratat om självklarheter. Det är ju mycket som vi anser är självklart och en del kanske inte är så självklart. Och jag tänker då på det som händer ute i vår värld just nu. När vi tittar på våra nyhetsprogram så ser vi att det är mycket som inte är självklart för många människor i vår värld. Jag hoppas att du har fått något matnyttigt att fundera på. Och du är välkommen att lyssna på oss igen i radion. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Ha det så gott, min vän.

0: lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: När vi samlas till gudstjänst på söndag i våra kyrkor så är temat medmänniskan. Det är ett enkelt och självklart tema som alla egentligen redan känner till allting om, skulle jag nog vilja säga. Man ska bete sig schysst mot varandra, och i evangelietexten så har vi också den gyllene regeln som man ofta anknyter till. Men som alltid är lika aktuell och lika viktig att bli påmind om. Jesus sa: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Varför är det så svårt att göra så då? Varför finns det så många exempel på skitstövlar eller otrevliga människor som behandlar varandra illa? Eller varför slår människor ihjäl varandra? Och varför finns det så mycket krig på vår jord? Varför kan vi inte bara leva efter den här gyllene regeln? Så hade ju allting varit bra. Det är konstigt. Och det är också konstigt att ofta så är det i de nära relationerna som man kanske säger saker eller beter sig på ett sätt som man egentligen inte alls vill eller kan med i andra sammanhang. Som att man känner varandra för mycket eller tar varandra för givet kanske. Det var en gång några stycken par som skulle paddla kanot tillsammans, och då började de och så satte de sig par för par i varsin kanot. Och så började de paddla, och så blev det så dålig stämning. Och de klagade på varandra och de sa: du ska ju paddla så där och nu kommer vi ju snett, och det blev så tråkigt. Och så kom de på att vi byter lite, så att vi sitter inte parvis utan vi blandar upp oss lite. Så satt de två och två så de inte var par i de här kanoterna, och så paddlade de. Och plötsligt så blev det jättetrevligt. Det är konstigt. De två som älskar varandra i då en relation i en kanot lyckades inte riktigt. Men när man var tvungen att skärpa till sig så gjorde man det. Det finns ju andra sammanhang som också är så där lite knepiga. Kanske någon kommer som kund och betalar för något och så beter sig väldigt spydigt mot personalen som man då tycker att man betalar för. Som att man på något sätt är mera värd och man kan bete sig snorkigt och ilsket eller nedvärderande mot den som utför den här tjänsten. Också konstigt. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Små saker som kan betyda väldigt mycket, men som ligger till grund för allt som händer och sker egentligen. Maktgalna människor som tar för sig på andras bekostnad utan att ha rätt till det. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Man kan repetera den här regeln om och om igen. Och man kan också ha den som en biktspegel för sig själv. Alltså ett sätt att utmana sig själv och tänka efter i olika sammanhang hur man själv beter sig och hur man är mot andra. Regeln kommer alltid att finnas kvar, och Jesus ger den till dig och mig. Utmanar oss att bli bättre människor och att leva i och av kärlek och att behandla varandra väl. Och att också påminna varandra om varje människas okränkbara värde, oavsett varifrån man kommer eller vem man är eller allt det där andra. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Nu sjunger vi.

vi ber. Evige Gud, som tänder vår tro och stärker vårt hopp och formar vår kärlek, lär oss att leva för andra. Glädjas med de som gläder sig, gråta med de som gråter, och att älska utan förbehåll så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.